0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på byg den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Start forårets fester i Flækgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Flækgård.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. De 3 tiltalte nægter sig skyldige. Togtrafikken kører igen normalt mellem Fredericia og Aarhus. Det sker efter, at der i aften skete en personpåkørsel ved Hedensted stationen. Påkørselen betød, at alt togdrift på strækningen blev indstillet. I nat oplyste Sydøstjyllands politi så, at de er færdige med arbejdet på stedet. Det er endnu uklart, om nogen er kommet til skade i forbindelse med ulykken. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Ifølge Donald Trump er der sket store fremskridt mod en aftale. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
2: Og vejrudsigten for onsdagen byder på tørt vejr, der kommer sol de fleste steder. Dagtemperaturen er mellem 8 og 13 grader i dag og en svag til jævn vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og her lige efter 6. Ingen meldinger fra Vejdirektoratet. Rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord. Med musikken.

var det så R.E.M. med Losing My Religion her på Radio Nord. Klokken, den er 6:06. Den nok mest populære sang med R.E.M. er dem alle sammen, kan man sige. Rigtig hjertelig velkommen til onsdag morgen. Det er den 6. maj i dag. Godmorgen, godmorgen med dig. Og jeg håber, du har sovet rigtig, rigtig dejligt. Velkommen til Radio Nord her. Jeg hedder Torben Hansen, og jeg skal være med dig til klokken slår 9 med masser af skønt musik til at komme ud af døren med her til morgen. Og lige en lille note til mig selv i går eftermiddags, da jeg havde fri fra arbejde, så gik jeg fuldstændig amok hjemme i det her havehus, jeg har, som jeg var ved at lave i stand, som jeg har underholdt med og lagt nyt tag på. Og så havde jeg også nogle gamle gardiner, som jeg havde taget ned, fordi de skulle vaskes, og det var sådan set meget fint. Og så tænkte jeg i går, ved du hvad, du smider sgu lige de her gardiner i tørretumbleren, da de var blevet vasket på 60 grader. Og note til mig selv, det skal man aldrig gøre, ikke fordi de krympede, men fordi de blev mega krøllede, og jeg ejer ikke et strygejern eller sådan et dampaggregat, som man kan rette de her gardiner ud med igen. Så jeg hængte dem simpelthen op så krøllede, som de var, så nu står jeg der med hårdt i postkassen og skal finde ud af, hvordan jeg får de her gardiner glattet ud igen. Så ellers så var jeg lige en tur på lossepladsen, og så ringede min datters mor i går og inviterede hende på aftensmad, så jeg fik aftensmad i bistroen i Bilka i går, så det var meget hyggeligt, så... Så det var sådan lige en snitsel med pommes og bearnaisesovs, så det var meget hyggeligt. Så det var herligt. Og så fik jeg lige set Hotel Romantik, andet afsnit af Hotel Romantik i går. Og det er jo altså god kærlighedsunderholdning for de ældre. Fantastisk underholdning. Velkommen på Radio Nord. Nu er det Erasure med Little Respect.

0: 13 på Radio Nord.
1: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
2: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
4: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
5: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Ræg til René for Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
6: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pusses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
0: Morgen med Torben Hansen.

herligt nummer, det her med Eurythmics og When Tomorrow. Kommes du med på Radio Nord, der er 3,5 minutter til, vi rammer 6:30 og en opdatering fra Dan Jensen igen. Og på søndag, der er det morsdag, og vi tager lidt forskud på glæderne med en morsdagskonkurrence i radioen, som ligger og snor rundt på vores Facebook-side. Hvor jeg på fredag morgen skal finde en super heldig vinder, der kan invitere en mor med på restaurant Lilligheden i Hirtshals til en værdi af 1000 kroner, et gavekort på 1000 kroner i hånden til lækker mad på restaurant Lilligheden. Og alt, hvad du skal gøre for at være med i den konkurrence, er bare lige at smide en kommentar, hvem du gerne vil have med, hvis du nu skulle være så heldig at vinde gavekortet på 1000 kroner. Ind på vores Facebook-side og tilmeld den mor, du synes, der fortjener at komme på restaurant Lilligheden i Hirtshals. Fredag morgen, der finder jeg den heldige vinder. Nu kommer Thomas Helmig, Don't Leave Tonight på Radio Nord.

0: Thomas Helmi, Don't Leave Tonight på en onsdag morgen. Nu skal vi have en update fra Dan Jensen. Klokken er 6:30.
1: I dag klokken 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesaloner i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne.
0: Onsdagen i Nordjylland byder på pænt forårsvejr, tørt med en del sol de fleste steder. Dagtemperaturen op til 13 grader i dag og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her efter 6:30, der smutter vi lige ud i trafikken. Nordjyske motorvej I45 fra Aalborg mod Hobro mellem 32 Sønderup og 33 Haverslev. Der ligger der en død grævling i venstre vognbane. Vær ops på det og rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Just Might med Bruno Mars på Radio Nord, 6:06 her til onsdag morgen den 6. maj. Og lige om lidt, så skal vi lige kigge på en historie fra TV2Nord.dk, som handler om en hollandsk familie, som den 29. april gjorde et usædvanligt fund på stranden i Løkken, som nu skal på Statens Naturhistoriske Museum, hvad det var, de fandt den 29. april. Det kigger vi på lige om lidt efter Westlife med When You're Looking Like That. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Seby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Seby Produkthandel på Jupitervej 14 i Seby.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådskov. Fleksibelt, hurtigt og sikkert.
4: Mor, prøv lige at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
5: Nej, hvor er den flot.
6: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Hjørring er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Hjørring. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
7: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
9: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kør den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
8: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Westlife og When You're Looking Like That, 6.43. Du lytter til Radio Nord her onsdag morgen den 6. maj. Og godmorgen, hvis du lige har fået tændt op for os her til en dejlig forårsmorgen. Og nu skal vi lige til en historie fra TV2Nord.dk, som handler om en hollandsk familie, som tilbage i den 29. april gjorde et usædvanligt fund på stranden i Løkken. De faldt nemlig over en cirka 2 meter lang fisk i sandet. Og allerede det, synes jeg, jo lyder vildt, en 2 meter lang fisk. Men det viste sig faktisk at have været en meget sjælden sildekonge, det skriver Nordsø usindret i en pressemeddelelse. Og det er virkelig et spændende fund, og et usædvanligt fund, skriver de også. Fisken, den er meget sjælden i de danske farvande, og fundet er blot det fjerde dokumenterede fund her i Kongeriget Danmark. Og personalet på Nordsø Oceanariet opbevarer nu den her fisk, eller resterne af den, indtil den overdrages til Statens Naturhistoriske Museum. Så den skal altså udstilles, den her sildekonge på 2 meter, som blev fundet i Løkken af den her hollandske familie. Det er noget af et fund, må man sige. Nu kommer YouTube. I still haven't found what I'm looking for til onsdag morgen. Godmorgen.

0: Der er kun én ting, der slår lyden af kaffemaskinen om morgenen. Og det er musikken fra din ungdom
1: og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, som jo er blevet brugt i Trolls-filmen. En film, som nok rigtig mange børnefamilier har set i biffen. Og lige om lidt, så er det vores egen nyhedstrol, Dan Jensen, vi skal stille over til i studiet med en opdatering fra nyhederne, hvor vi også er lidt nede fra det nordjyske. Det her på Radio Nord, det er lige om lidt klokken 7.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
2: Kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til Kalle
3: nu. Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
2: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
9: The only way out is together.
7: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Otto, nu er det altså din søsters tur.
15: Hej Christian, hvad laver du her?
16: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
15: Ja, så flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
14: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
16: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
17: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Life is simple, life is free.
25: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
26: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
28: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
27: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
29: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
30: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
31: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
32: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
33: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
34: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
35: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
36: I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. Op mod 90 timers arbejde om ugen til en timeløn på helt ned til 9 kroner. Det var angiveligt virksomheden for en række vietnamesiske kvinder, der arbejdede i neglesalonger i Nordsjælland. I dag er 3 personer i retten i Helsingør, så tiltalt for at have udnyttet kvinderne. Anklagemyndigheden går efter at få dem dømt for menneskehandel. USA's præsident Trump sætter nu den amerikanske eskortering af skibe i Hormuzstrædet på pause. Det sker for at undersøge muligheden for at indgå en endelig aftale med Iran. Pausen sker efter anmodning fra blandt andet Pakistan. Men selvom eskorteringen af skibe nu bliver sat på pause, oplyser præsidenten, at USA fortsat vil blokere ind- og udsejlingen til de iranske havne. En 96-årig kvinde blev i går eftermiddag fundet død efter en brand i en lejlighed i Vrå. Ifølge TV2 Nord blev kvinden fundet af røgdykkere, da de rykkede ind i lejligheden. Politiet oplyser, at der ikke er tegn på noget kriminelt. Sagen om drabet på 13-årig Anna Sveistrup fra Hjallerup kan ende i landets øverste domstol. Rigsadvokaten vil således søge procesbevillingsnævnet om at få sagen prøvet i højesteret, oplyser TV2 Nord. Det sker efter, at Vestre Landsret for knap 2 uger siden stadfæstede en dom på 12 års fængsel. Anklagemyndigheden vil have afklaret, om der i stedet kan idømmes forvaring i sager som denne.
37: Det er en skøn onsdag i Nordjylland med tørt vejr. Der kommer også sol de fleste steder til os i dag. 8-13 graders varme og en svag til jævn vind.
35: Radio Nord. Trafik.
37: Og her lidt over 7, der har vi ingen aktuelle meldinger fra Vejdirektoratet om uheld. Rigtig god tur.
35: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon.
2: 98 246 810.
3: Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musikken.

var det Soul Sisters med The Way Into Your Heart. Jeg håber, du har en rigtig god onsdag morgen med os her på Radio Nord. Vi spiller masser af god musik for din ungdom. Og de bedste nye sanger, og lige om lidt, der skal vi tilbage til din ungdom med onsdagens One Hit Wonder, som er et orkester fra Storbritannien, der blev dannet i Liverpool. Lyt med lige efter Olivia Dean lige om lidt. Her kommer No Doubt.

Godmorgen, godmorgen. Så klokken 7:13. Du er med på Radio Nord, hvor vi lige har spillet Olivia Dean for dig med The Man I Need. Og så skal vi til onsdagens One Hit Wonder. Vi er i Storbritannien, hvor vi har fat i New Wave-gruppen Frankie Goes to Hollywood, som jo blev dannet i Liverpool i 80'erne. Og det var med Holly Johnson som frontfigur i Frankie Goes to Hollywood. Og gruppen blev omtalt rigtig meget på BBC, fordi at de havde deres debutsingle, som også er onsdagens One Hit Wonder, nemlig Relax, som blev spillet på BBC's radiokanal. Og det, den blev spillet der, det gjorde faktisk, at den lå nummer 1 5 uger i træk tilbage i 1984, hvor sangen den altså også er fra. Så lad os springe på onsdagens One Hit Wonder med Frankie Goes to Hollywood, med Holly Johnson i spidsen for den, der kører nu her. Det er Relax. Godmorgen.

0: Paul Abdul, straight up på Radio Nord, 20 minutter over 7. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har inviteret en ud at spise på din regning. Eller skulle vi måske sige, at vi kan invitere dig ud at spise på vores regning og en ledsager? En mor, vi har vores morsdagskonkurrence kørende, og den kan du høre mere om lige efter Eagle Eye Cherry, Save Tonight om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
3: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Auto Ophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Auto Ophug.
4: Få ekstra kulør på livet med vendsysseltater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
5: Oplev Nordjyllands største kvalitetsudvalg med robotklippere hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. 2, 3 og 4 hjulstrukne i alle størrelser og prisklasser. Du fortryder nemlig kun, at du ikke kom her noget før. Alle pilfingre og spørgehjørner er velkomne til at kigge nærmere på alle de udstillede maskiner. Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløs 3 i Nørresundby.
6: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
7: Hej, det er Jesper fra Aarhus Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne er i års buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
1: Morgen med Torben Hansen.

Nikolaj Cherry, Safe Tonight. Lige om lidt, så er der friske nyheder fra Dan Jensen igen. Det er om 3 minutter. Vi har vores morsdagskonkurrence kørende på vores Facebook-side. Der er stor interesse for den, så ind og være med og fortæl os, hvilken mor du gerne vil invitere med på Restaurant Lilleheden i Hirtshals, hvis du skulle være så heldig at vinde gavekortet, vi har på 1.000 kroner på fredag morgen. Fortæl os, hvem du vil tage med. Nu kommer Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.

0: Andreas Rødbjerg og Tobias Rahim med Stor Mand, så er det tid til en update fra Dan Jensen.
1: De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. En 96-årig kvinde blev i går eftermiddag fundet død efter en brand i en lejlighed i Vrå. Ifølge TV2 Nord blev kvinden fundet af røgdykkere, da de rykkede ind i lejligheden. Politiet oplyser, at der ikke er tegn på noget kriminelt. Sagen om drabet på 13-årige Anna Sveistrup fra Hjallerup kan ende i landets øverste domstol. Rigsadvokaten vil således søge procesbevillingsnævnet om at få sagen prøvet i højesteret, oplyser TV2 Nord. Det sker efter, at Vestre Landsret for knap 2 uger siden stadfæstede en dom på 12 års fængsel. Anklagemyndigheden vil have afklaret, om der i stedet kan idømmes forvaring i sager som denne.
0: Og vejrudsigten for onsdagen byder på tørt vejr, der kommer sol de fleste steder. Dagtemperaturerne mellem 8 og 13 grader i dag og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Og her lige efter 8:30, der skal vi løbe i trafikken på E45 Nordjyske Motorvej. Det er fra Nørresundby mod Aalborg mellem Vendsyssel og 21. Nørresundby Nord, hvor venstre spor er spærret på grund af et havereret køretøj. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen. Yeah!

0: Julie og Senior på Radio Nord, 8:05 her onsdag morgen den 6. maj, som det er i dag. Senere i dag, der sker der noget, som godt kan virke lidt skræmmende for nogen, specielt for de mindste måske. Hvad det er, det skal vi lige kigge på. Efter Michael Jackson og en god sang fra 82, der er klar lige om lidt, hvor vi spiller Beat It for dig.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
3: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
4: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
5: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. Ja, selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
7: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
8: Morgen med

Michael Jackson med Beat It på Radio Nord. Klokken er 18 minutter i 8. Og i mandags, der var jeg øvet smut i biffen for at se den her nye Michael-film om Michael Jacksons opvækst, fra han var lille til, at albumet Bad udkom der. En fed film, synes jeg, og nogen vil nok sige, at den dækker ikke hele sandheden, og det kan der selvfølgelig også være noget om. Men en film, der er værd at gå ind og se i biffen alligevel, hvis du godt kan lide Michael Jacksons musik. Det er onsdag den 6. maj i dag, og det er den første onsdag i maj måned. Og hvad er det, der sker der? Kan du huske det? Ja, det er her, at varslingssirenerne bliver testet, og det sker til middag. Og udover at varslingssirenerne bliver testet, ja, så bliver det også testet på mobiltelefonerne. Så alle mobiltelefoner i Kongeriget Danmark, de bimler og bamler. Og det er altså ikke, fordi der er udbrudt krig i Danmark, men det er altså bare en ganske almindelig test. Så sæt lige dine unger ind i det, så de ikke tror, at krigen er brudt ud i Danmark. Fortæl dem om, at det er her til middag, man tester sirenerne og den her app på mobiltelefonen, så ved de det. Nu kommer Søs Finger, og jeg vælger min egen vej på Radio Nord. Godmorgen.

0: Culture Club med Boy George i spidsen for Do You Really Want To Hurt Me? Der er 8,5 minutter til klokken er 8. Efter 8, der skal vi lige høre en snak, som Mads fra eftermiddagen her på Radio Nord havde med Rune Dollerup Larsen og Troels Højgaard Sørensen, inden han gik på barselsorlov. Og det handler om det arrangement, der finder sted på Skråen, i hele Skråen, Shelter From The Storm. Det er en country og folk festival, der finder sted her fredag og lørdag. Og hvad det er for noget, det skal vi lige høre mere om efter 8, når vi bringer snakken masser af aften med de to herre, Rune og Troels. Lyt med efter 8. Nyhederne er også klar med Dan Jensen lige straks her hos os på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
15: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
26: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
27: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
28: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
29: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
30: replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
31: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
32: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
33: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
34: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
35: De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1.400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. Sagen om drabet på 13-årige Anna Sveistrup fra Hjallerup kan ende i landets øverste domstol. Rigsadvokaten vil således søge procesbevillingsnævnet om at få sagen prøvet i højesteret, oplyser TV2 Nord. Det sker efter, at Vestre Landsret for knap 2 uger siden stadfæstede en dom på 12 års fængsel. Anklagemyndigheden vil have afklaret, om der i stedet kan idømmes forvaring i sager som denne. En 96-årig kvinde blev i går eftermiddag fundet død efter en brand i en lejlighed i Vrå. Ifølge TV2 Nord blev kvinden fundet af røgdykkere, da de rykkede ind i lejligheden. Politiet oplyser, at der ikke er tegn på noget kriminelt.
0: Onsdagen i Nordjylland byder på pænt forårsvejr, tørt med en del sol de fleste steder. Dagtemperaturen op til 13 grader i dag og en svag til jævn vind.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Og lige lidt fra trafikken her efter 8 på E45 fra Sæby mod Nørresundby mellem 18 Vodskov Nord og 21 Nørresundby Nord. Der er der forlænget rejsetid på op til en halv time her til morgen, og det skyldes det havarerede køretøj, vi havde i trafikken tidligere ved Nørresundby Nord. Kør forsigtigt, rigtig god tur.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Dance, Lady Gaga på Radio Nord. Så er vi nået til 6 minutter over 8. Jeg håber, du har en skønne, skønne onsdag morgen her den 6. maj, som det er i dag. Og i weekenden, altså fredag og lørdag, der er der Shelter from the Storm. Det er hele skråen, der har Shelter from the Storm. Det er den her nye Country og Folk Festival. Og lige en masse, min kollega fra eftermiddagen her på Radio Nord, han tog på årlov, så fik han sådan snak med Rune Dollerup Larsen og Troels Højgaard Sørensen fra Skråen, der arrangerer det her Shelter from the Storm. Og det skal vi høre lige om lidt efter The Cure Friday, I'm in Love. Her er først en sang, du kan synge med på til onsdag morgen, nemlig Knæk, Smitty, Ville, Kanin og Godmorgen.

0: Cure, Friday, I'm in love, og så lige på en onsdag, hvor klokken den er 8:15 her i weekenden, fredag og lørdag. Der er skroen, hele skroen vært med Shelter from the Storm, og det fortæller Rune Dollerup Larsen og Troels Højgaard Sørensen om her, der arrangerer Shelter from the Storm.
1: Det er en nystartet festival, som foregår hele Nordkamp, hvor at alle institutionerne spiller en rolle på forskellig vis.
2: Jamen i et eller andet omfang, så har man jo prøvet at presse festivalen ind i en stor bygning, altså sådan at det bliver en, det ved jeg, kan man ikke sige, en byfestival. Ja. Altså det her med, at vi, jeg tænker, man kommer til at møde alt, hvad man også møder til en udendørsfestival. Vi er indenfor i eget hus, og det giver os nogle kæmpe fordele og muligheder. Altså vi håber lidt, at det der, den store indgangshal, det man kalder kedelhal i Nordkraft, det første, som folk møder, når de træder indenfor, det ligesom bliver sådan et stort spise, bar, hygge, komme en anden vedområde. Og så kan man ligesom nørde ud derfra og ligesom tage nogle afstikker ud til de forskellige steder, hvor koncerterne bliver holdt. Jeg tænker også, det er en festival, hvor man, altså som sagt, nu det handler primært om folk country, men man, en anden overskrift kunne også have været, altså man, det er også en hyldest til nogle helt fantastiske sangskriver og nogle super fede sange. Det er sikkert, at man kommer til at kunne mærke de forskellige steder. Langt ad vejen, så planen gået, som vi håbede, sådan lige fra vi annoncerede ølbøtbilletterne, der røg med det samme, sådan hen over nogle måneder, hvor salget er kørt fint, og så har vi jo her for nyligt åbnet op for, at man kan man jo ikke være en del af en hel weekend her, så kan man jo tage en dagsbillet til den ene af dagene. Vi kan jo se, at der kommer folk fra, nu kan jeg simpelthen ikke huske, om det er 6, 7 eller 8 andre nationaliteter, der ligesom også melder sig på banen. Jeg synes, det er fedt for Aalborg, at man har faktisk tæt på 40% af billetkøberen, som ikke er nordjyske. Og det kommer også til at betyde, at man vil have nogen, der skal højst sandsynligt opleve Aalborg for første gang.
0: Og Shelter from the Storm, det foregår på hele skroen, og det er altså på fredag og lørdag.

0: Hugo Helmi, Please Don't Lie, sådan 20 minutter over 8 her onsdag morgen på Radio Nord. Jeg ved ikke, om du kunne tænke dig at invitere din mor ud at spise på vores regning med et gavekort på 1.000 kroner i hånden. Så skal du høre mere om vores morsdagskonkurrence. Jeg fortæller dig mere om lige efter Rock Casino om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed?

0: Valget frem. Kom en tur forbi forretningen, eller klik ind på savdoktoren.dk og oplev Nordjyllands største udvalg af robotklippere. Hos os fortryder du kun, at du ikke kom noget før.
1: Har firmaet brug for ekstra lagerplads, eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
4: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
3: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
5: Morgen med Torben Hansen.

søndag, der handler det om kærlighed til din mor. Det er mors dag på søndag. Vi har en super fed konkurrence kørende på vores Facebook-side, hvor du kan vinde et gavekort til restaurant Lilligheden i Hirtshals på 1.000 kroner, hvis du er den heldige, der vinder fredag morgen hos mig. Ja, så kan du invitere en mor, det kan være din egen mor, din svigermor, på en hyggelig middag på restaurant Lilligheden med et gavekort på 1.000 kroner i hånden fra os. Så inden for vi er, får jeg tilmeldt konkurrencen på vores Facebook-side. Nu kommer Over Loft, City of Dreams på Radio Nord.

0: Her var danske The Lofts og City of Dreams på Radio Nord, så skal vi have en update fra Dan Jensen, nu den 8:30.
1: De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget, dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk, viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. I dag kl. 12 hyler sirenerne over hele landet. Det er den årlige test fra Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen. Men i år er der noget særligt på spil. Et nyt og forbedret IT-system til de fysiske sirener skal nemlig stå sin store prøve. Direktør for Beredskabsstyrelsen Kenneth Pedersen forklarer, at man tester for at være helt sikker på, at systemet virker. Samtidig testes advarselssystemet på mobiltelefonerne. Her forventer direktøren, at omkring 9 ud af 10 danskere vil modtage advarslen. Sagen om drabet på 13-årige Anna Sveistrup fra Hjallerup kan ende i landets øverste domstol. Rigsadvokaten vil således søge procesbevillingsnævnet om at få sagen prøvet i højesteret, oplyser TV2 Nord. Det sker efter, at Vestre Landsret for knap 2 uger siden stadfæstede en dom på 12 års fængsel. Anklagemyndigheden vil have afklaret, om der i stedet kan idømmes forvaring i sager som denne. En 96-årig kvinde blev i går eftermiddag fundet død efter en brand i en lejlighed i Vrå. Ifølge TV2 Nord blev kvinden fundet af røgdykkere, da de rykkede ind i lejligheden. Politiet oplyser, at der ikke er tegn på noget kriminelt.
0: Det bliver en skøn onsdag i Nordjylland med tørt vejr. Der kommer også sol de fleste steder til os i dag. 8-13 graders varme og en svag til jævn vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Der er fortsat et forlænget rejsetid på E45 fra Sæby mod Nørresundby mellem 18 Vodskov Nord og 21 Nørresundby Nord på op til en lille halv time. Det skyldes tidligere et havereret køretøj ved Nørresundby Nord. Så have lidt ekstra tid med her til morgen. Rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Maroon 5 og Moves Like Jagger, så klokken 8:06. Vi er rigtig glade for, at du lytter med denne her onsdag morgen hos os på Radio Nord. Og jeg har to rigtig, rigtig gode fjernsynsnyheder til dig, hvad det er. Det kan du høre mere om lige efter Boyzone og en rigtig god sang, der hedder Love Me For A Reason, der er klar lige straks.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
3: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
4: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
5: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
6: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
7: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig, og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted, Industrivej 17, Åbybro.
8: Skovartøj, du taler med
9: Michael. Ja, jeg skal simpelthen snakke med ham der robotviskeren. Der er helt gal med maskinen, og vi får gæster her til aften.
8: Ja, det lyder ikke så godt, men hvad er problemet egentlig? Vi taler alle sammen flydende robothus, så man ikke vil hjælpe dig alligevel.
9: Ja, men min maskine har jo vendt sig til kun at snakke med ham der robotviskeren.
8: Jamen, alle robotviskeren, de er simpelthen travlt optaget lige i øjeblikket. Men hvis du nu tager maskinen med herude, så kan vi andre sikkert også hjælpe dig.
9: Er på vej!
5: Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkelyst 3 i Nørresundby.
10: Morgen med

0: En rigtig kærlighedsbasker for Boys Don't Love Me For A Reason. Du lytter til Morgen på Nord her. Klokken den er 18 minutter i 9, og der er godt nyt til alle dem, der godt kunne lide Uniformen-serien på DR TV. For nu er det lige blevet offentliggjort fra DR, at der kommer en sæson 2 af Uniformen. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Jeg synes faktisk, at den første var super, super fed. Så jeg glæder mig til at se toeren. Og i morgen, venner, der får den her premiere på Netflix.
1: Marquez fra Europol må lede efterforskningen. Solé, KMS.
2: Ja. Der er en kvinde, der er forsvundet fra sit hjem. Og hun har været udsat for ret voldsom stalking.
3: Det er med, at jeg pludselig tog afsted.
2: Nej, nej, det er helt okay. Vi skal alle sammen videre.
3: Hej, Le. Tale, Ramsen.
4: Dukkeren sendte det her til Sara.
3: Tælle til en. Tælle til to.
2: Træt af at lege. Jeg finder dig sol.
5: Den rigtige gerningsmand. Han leger med sine offer. Han torturerer dem.
2: Hvem leger gennem?
0: Så er torsdags underholdningen ligesom reddet, kan man sige, når Kastanjemanden 2 har premiere på Netflix i morgen.

0: Madonna med Like a Prayer, og så er der ikke mere for mig i dag. Farveler, kan du have en rigtig dejlig onsdag den 6. maj i eftermiddag. I dag er det vores helt egen dronning, Malene Rinder, i radioen for dig fra klokken 15, når hun giver dig en fantastisk eftermiddag. Men inden vi når dertil, så er der også Absolut 90'er fra 12 til 13. Nyd dagen i dag. Vi høres ved i morgen tidlig klokken 6.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
7: carglass replace. Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på OK.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager. Eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
10: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
11: Novo Nordisk skruer nu op for forventningerne til resten af året. Det sker i forbindelse med lanceringen af den nye Wegovy-pille på det amerikanske marked. Det viser Novos regnskab, som er blevet offentliggjort i dag. Siden begyndelsen af året er pillen blevet udskrevet til over 1 million mennesker. Novo Nordisk forventer at lancere pillen i lande uden for USA i løbet af anden halvdel af 2026. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her er udbuddet nemlig stedet 4 måneder i træk. Det viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule. En 96-årig kvinde blev i går eftermiddag fundet død efter en brand i en lejlighed i Vrå. Ifølge TV2 Nord blev kvinden fundet af røgdykkere, da de rykkede ind i lejligheden. Politiet oplyser, at der ikke er tegn på noget kriminelt. Sagen om drabet på 13-årige Anna Sveistrup fra Hjallerup kan ende i landets øverste domstol. Rigsadvokaten vil således søge procesbevillingsnævnet om at få sagen prøvet i højesteret, oplyser TV2 Nord. Det sker efter, at Vestre Landsret for knap 2 uger siden stadfæstede en dom på 12 års fængsel. Anklagemyndigheden vil have afklaret, om der i stedet kan idømmes forvaring i sager som denne.
12: Onsdag formiddag bliver tør. Der kommer også lidt sol til os de fleste steder i dag. 8-13 grader og en svag til jævn vind. I aften tørt med sol mange steder. I nat der bliver det klart, så temperaturen ryger helt ned mellem frysepunktet og plus 7 grader.
10: Det her er radioen for alle os nordjyder. Med musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Hvis sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
2: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Landets mesterejer har talt. Danmarks bedste mesterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
4: Næh, for Ulsted Autohandel er for fjerde gang kåret som Danmarks bedste masterværksted. Målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste masterejere. Ulsted Autohandel. Vestergade 43 i Ulsted. Danmarks bedste masterværksted 2025. Ja, og 21, 22 og 24, nu du spørger.
5: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aarhus lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aarhus hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aarhus. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
1: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
0: Musikken var din ungdom, og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det gør, at jeg er i godt humør, og jeg går og synger med i løbet af dagen, og de andre kunder, de er glade, når de også kommer ind, og det skaber en rigtig god atmosfære og stemning.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord. Wow!

0: Drømmer du om mere frihed? At vågens fugle den anden? En autocamper fra Find det? Eller ved 3 uger sydpå med fri ind i butikken i Tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, havelisten i Tors, ultimativ frihed på jul.
1: Her lever dyrene med god plads, frisken på flere måder. Bestil på eller kokseriet i Hjallerup. Du kan skød ved Dronning Lund. Det smager godt.
2: Stændig. Og kunne du godt bruge en trailer til at materialerne rundt? Hos Åby Trailer eller Cargo Trailer. Du bestemmer selv og kan indregistrere og levere med det samme. 90 20 02. Åby Trailer.
3: Og tid til at sende en kærlig tanke til dit Lundby er den eneste faghandel i Nordsjø. Og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker gang, så start i butikken med gode råd og vejledning, at du også får den rigtige pris. Det er her, du får råd.
4: Få ekstra sæsonkataloger på gaden. Fyld med oplevelser i alt. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske drafølgelse. Læs om alle forestillinger i teater.dk.
5: Og de bedste nye sange.

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi... Spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah... Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Start forårets fester i Flækgård. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
24: Schneider Electric kommer.
25: Godmorgen, chefen.
24: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
25: Er det dig?
24: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
25: Jamen, det er jo mig, så.
24: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
26: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
24: Hold dog kæft.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regering for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. Novo-aktien stiger efter, at medicinalselskabet har fremlagt sit regnskab for første kvartal. Efter et kvarters handel i dag var aktien steget over 7%. Regnskabet bød godt nok på en tilbagegang i salget, når man justerer for engangshændelser. Men Novo hævede også sine forventninger til salget en smule, fordi selskabet nu forventer et lidt bedre salg af GLP-1-produkter. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op af jorden i Nordjylland. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 af ringene i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Skatten har fået navnet Roldskatten, og planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
2: En traktor med gødning væltede i aftes nær Thisted. Nordjyllands Beredskab oplyser ifølge TV MidtVest, at traktoren havde omkring 5.000 liter sprøjtegødning med. Beredskabet rykkede ud med flere folk og har ryddet op. Sagen er nu overgivet til kommunen, som vurderer det videre oprydningsarbejde. Og så er 6 guldarmringe fra vikingetiden fundet nær Rold, efter at en privat mand tilfældig opdagede 2 af dem på en skovvej, oplyser Nordjyske Museer ifølge TV2 Nord. Den samlede skat vejer i alt godt 760 gram og er nu det tredje største guldfund fra vikingetiden i Danmark. Museet kalder fundet helt enestående, og guldet er nu afleveret som danefæ og skal udstilles på Nationalmuseet. I dag tørt med en del sol, efterhånden dog stadigvis mere skyet. Temperaturer imellem 8 og 13 grader og svag til jævnvind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig, at der kører radio i baggrunden. Det giver mig gejst, og så kan man jo skrue lidt ekstra op, når man er alene hernede.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsøger for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
7: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne er i års buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle års handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i års Himmerlands største handelsby.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
8: Landets mesterejere har talt. Danmarks bedste mesterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
9: Næh, for Ulsted Autohandel er for fjerde gang kåret som Danmarks bedste mesterværksted. Målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste mesterejere. Ulsted Autohandel. Vestergade 43 i Ulsted. Danmarks bedste mesterværksted 2025. Ja, og 21, og 22 og 24, nu du spørger.
10: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
11: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
12: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
13: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
14: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Vi hører musik på værkstedet. Det er med til at sprede lidt god stemning, lidt hygge og lidt lir mellem drengene.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
1: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
2: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
0: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
4: Musikken fra din ungdom.
5: Og de bedste

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ende går det lidt ligesom en strike.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
4: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
5: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
8: Vi laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, og du bliver ikke glemt.
13: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
16: Musikken fra din ungdom, og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Vindmølleproducenten Vestas har fået en solid start på året med vækst over det meste af linjen. Det er især salget af havvindmøller, der er gået frem. Det viser selskabets nye regnskab, som er offentliggjort i dag. I årets første kvartal er omsætningen nemlig vokset til knap 30 milliarder kroner. Samtidig er overskuddet vokset markant. Faktisk har Vestas opnået det højeste overskud for et første kvartal siden 2018, fortæller topchef Henrik Andersen. De igangværende regeringsforhandlinger er nu de længste af sin slags nogensinde. I dag er der nemlig gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed er den tidligere rekord fra 2022 slået. Det er Mette Frederiksen, der forsøger at danne en ny regering, og i går forhandlede Moderaterne i over 7 timer på Marienborg. Lige nu er der udsigt til en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Når foråret rammer, plejer der at komme flere boliger til salg, og det gælder også i år. Særligt i København er der kommet flere lejligheder på markedet. Her udbyder nemlig stedet 4 måneder i træk. Det viser tal fra boligsiden. Lige nu er der knap 1400 lejligheder til salg i hovedstaden. Også i Aarhus stiger udbuddet af lejligheder en smule.
2: En traktor med gødning væltede i aftes nær Thisted. Nordjyllands Beredskab oplyser ifølge TV MidtVest, at traktoren havde omkring 5.000 liter sprøjtegødning med. Beredskabet rykkede ud med flere folk og har ryddet op. Sagen er nu overgivet til kommunen, som vurderer det videre oprydningsarbejde. Og så er 6 guldarmringe fra vikingetiden fundet nær Rold, efter at en privat mand tilfældig opdagede 2 af dem på en skovvej, oplyser Nordjyske Museer ifølge TV2 Nord. Den samlede skat vejer i alt godt 760 gram og er nu det 3. største guldfund fra vikingetiden i Danmark. Museet kalder fundet helt enestående, og guldet er nu afleveret som danefæ og skal udstilles på Nationalmuseet. I dag tørt med en del sol, efterhånden dog stadigvis mere skyet. Temperaturer imellem 8 og 13 grader og svag til jævnvind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
5: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
6: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
5: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 2002. åbytrailer.dk.
1: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstøk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
3: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Hej, det er Jesper for Aarhus Handel. Så er det snart morsdag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus Buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Musikken var din ungdom og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg synes, det er fedt at høre Radio Nord i baggrunden i løbet af arbejdsdagen, så glider arbejdet lidt lettere.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Schneider Electric kommer.
4: Godmorgen, chefen.
3: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
4: Er det dig?
3: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
4: Jamen, det er jo mig, så.
3: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
5: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
3: Hold dog kæft.
6: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Sidst på dagen, der kommer
9: der syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
11: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
10: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
11: Yeah, I'm pumped.
10: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
12: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
21: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Start forårets fester i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
28: Musikken fra din ungdom.
29: Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: To svømmeklubber i Aarhus har midlertidigt mistet retten til at bruge kommunens svømmehaller. Årsagen er, at klubberne nægtede mandlige tilsynsførende adgang til faciliteterne. Det skete ifølge kommunen udelukkende på grund af medarbejdernes køn. Det er et brud på reglerne om ligestilling, fastslår rådmand Jesper Kjeldsen. Han understreger, at foreningerne må finde et andet sted at svømme, hvis de ikke følger lovgivningen. Nu skal det afklares, om klubberne mister deres svømmetider permanent. Der er stille om de igangværende regeringsforhandlinger, men i dag har SF's formand Pia Olsen Dyhr givet en status på Instagram. Her skriver hun, at der er store politiske forskelle, og at der er langt fra Lars Løkke Rasmussen til Enhedslisten. Forhandlingerne er ifølge formanden både spændende og bøvlet. Pia Olsen Dyhr understreger desuden, at SF ikke vil i regering for enhver pris. Målet for partiet er at skubbe Danmark i en grønnere og mere retfærdig retning. 6 armringe af guld fra vikingetiden er dukket op af jorden i Nordjylland. Der er tale om det tredje største guldfund fra vikingetiden herhjemme, det skriver Nordjyske Museer i en pressemeddelelse. En lokal borger fandt først 2 af ringene i en skov ved Rold, hvorefter arkeologer fandt 4 mere. Skatten har fået navnet Rold-skatten, og planen er, at guldringene skal udstilles på Aalborg Historiske Museum inden sommer.
2: En traktor med gødning væltede i aftes nær Thisted. Nordjyllands beredskab oplyser ifølge TV MidtVest, at traktoren havde omkring 5.000 liter sprøjtegødning med. Beredskabet rykkede ud med flere folk og har ryddet op. Sagen er nu overgivet til kommunen, som vurderer det videre oprydningsarbejde. Og så er 6 guldarmringe fra vikingetiden fundet nær Rold, efter at en privat mand tilfældig opdagede 2 af dem på en skovvej, oplyser Nordjyske Museer ifølge TV2 Nord. Den samlede skat vejer i alt godt 760 gram og er nu det tredje største guldfund fra vikingetiden i Danmark. Museet kalder fundet helt enestående, og guldet er nu afleveret som danefæ og skal udstilles på Nationalmuseet. I dag tørt med en del sol, efterhånden dog stadigvis mere skyet. Temperaturer imellem 8 og 13 grader og svag til jævnvind.
0: 90'erne er tilbage.
3: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
3: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
1: Er der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Cuvatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på cuvatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Cuvatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
2: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
3: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Nu flyver sanglærken igen, og forårssalget er allerede i fuld gang. Antallet af køberhenvendelser stiger dag for dag. Vi søger derfor både villaer, fritidshus og hobbylandbrug til salg til seriøse købere, der er klar til at handle nu og her. Udbuddet er historisk lavt, og efterspørgselen er stor, og der er derfor også rift om de nye emner. Ring allerede i dag og få et godt tilbud på salget af dit hus.
4: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35. Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuteri fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot to kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helt stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Absolut 90'er. Non-stop 90'er nostalgi.

0: Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance.
1: Absolut 90'er.
0: Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.

0: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på Naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
1: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig. Og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted. Industrivej 17. Åbybro.
2: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos Familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
3: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
4: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
5: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Little, det betaler sig.
6: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
7: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2. På Netflix 7. maj.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
22: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
23: Vil du lige række mig solcremen?
24: Værsgo.
23: Tak.
0: Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
23: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
24: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
25: Schneider Electric kommer.
26: Godmorgen, chefen.
25: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
26: Er det dig?
25: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
26: Jamen, det er jo mig, så.
25: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
27: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
25: Hold dog kæft.
28: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110 og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Dermed slår de igangværende regeringsforhandlinger rekord i at trække ud. Men kigger man ud over Europas grænser, er der intet usædvanligt i den lange ventetid. Det fortæller Peter Nedergaard, som er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Ifølge ham er der også fordele ved de lange forhandlinger. Det skulle nemlig gerne give et mere stabilt og gennemarbejdet regeringsgrundlag. Under det seneste folketingsvalg var der 27 sager i politiets særlige kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet. Sagerne handler blandt andet om trusler og chikane på sociale medier. Som reaktion har politiet holdt tryghedssamtaler med de udsatte, og i enkelte tilfælde er der udleveret en overfaldsalarm. 30.000 skolebørn samlede sidste år jordprøver ind i forbindelse med masseeksperiment 2025. Nu viser det sig, at der er menneskeskabte kemikalier i dem alle. Prøverne er taget i bynære områder over næsten hele landet. I alle prøver er der fundet kemikalier, og i ca. 80% er der fundet PFAS. Forskerne ved endnu ikke, hvor store mængder kemi der er i jorden. Men ledende forsker for projektet Mogens Greve kalder resultatet for et wake-up call.
2: Det nyvalgte nordjyske folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Sofie Therese Svendsen, er blevet udpeget som ordfører på fire områder. Det gælder skat, uddannelse, digitalisering og AI samt ligestilling, skriver hun i et Facebook-opslag. Her skriver hun også, at hun ser frem til arbejdet og vil gøre sig umage i de nye opgaver. Og så skal et nyt projekt sikre erhverv mod oversvømmelser på Østhavnen i Aalborg, fortæller Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Planen er at hæve veje og bygninger, så vandet ledes i korridorer, mens Romdrup Å får et nyt forløb uden om området. Projektet skal gøre plads til nye virksomheder på et 165 hektar stort område, som er udpeget som en national industripark. I dag tørt med en del sol, efterhånden dog stadigvis mere skyet. Temperaturer imellem 8 og 13 grader og svag til jævnvind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Så er det sådan en behagelig ven at have i baggrunden, at man sidder og lytter til den musik.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg har tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløber for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronning Lund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, de bliver ganske skrækkelige, men så må I da også have det ganske skrækkelige herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Oplev Nordjyllands største kvalitetsudvalg med robotklippere hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. 2, 3 og 4-hjulstrukne i alle størrelser og prisklasser. Du fortryder nemlig kun, at du ikke kom her noget før. Alle pilfingre og spørgehjørner er velkomne til at kigge nærmere på alle de udstillede maskiner. Hos robotviskeren og PJ Skovværktøj taler alle flydende robot. Og vi har desuden masser af erfaring med Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Se hele udvalget inden for robotklippere på savdoktoren.dk eller på Virkeløs 3 i Nørresundby. Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Skal du flytte? Boxit. Så kom i Boxit-butikken og køb både bølgepap, bobleplast, silkepapir og store forrede beskyttelsesposer og selvfølgelig flyttekasser. Lige nu får du 10 store flyttekasser til kun 98 kroner. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
6: Der er fester, man aldrig glemmer. Dem, hvor alt bare spiller. Hos familierestaurant Viksø får du omgivelser, der løfter stemningen, og en udsigt, der bliver en stor konkurrent til dansegulvet. Her er plads til 250 gæster og mulighed for overnatning. Få en forsmag på din næste fest på familierestaurantviksø.dk.
8: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
9: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
10: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen, så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
9: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgs, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenå.
2: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
3: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Musikken fra din ungdom og de

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
4: Replace. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
12: Otto, nu er det altså din søsters tur.
13: Hej Christian, hvad laver du her?
14: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
13: Ja, så flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
12: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
14: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
15: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken, så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
19: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
20: Vi lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
21: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
25: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Prisen på en tynde nordsøolie falder kraftigt i dag. Ved 13-tiden kostede den $98. Det er godt 10% mindre end for et døgn siden. Faldet sker på bagkant af en historie fra mediet Axios, der kan have givet fornyet håb om en afslutning på krigen i Mellemøsten. Det Hvide Hus mener ifølge mediet, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran, der skal sætte en stopper for konflikten. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 tons skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere.
2: Det nyvalgte nordjyske folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Sofie Therese Svendsen, er blevet udpeget som ordfører på 4 områder. Det gælder skat, uddannelse, digitalisering og AI samt ligestilling, skriver hun i et Facebook-opslag. Her skriver hun også, at hun ser frem til arbejdet og vil gøre sig umage i de nye opgaver. Og så skal et nyt projekt sikre erhverv mod oversvømmelser på Østhavnen i Aalborg, fortæller Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Planen er at hæve veje og bygninger, så vandet ledes i korridorer, mens Romdrup Å får et nyt forløb uden om området. Projektet skal gøre plads til nye virksomheder på et 165 hektar stort område, som er udpeget som en national industripark. I dag tørt med en del sol, efterhånden dog stadigvis mere skyet. Temperaturer imellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, det giver mig energi, så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
3: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
4: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
5: Har firmaet brug for ekstra lagerplads eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Hej, det er Jesper fra Aarhus Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne er i Aarhus buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
0: Musikken fra din ungdom.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
1: Er det på tide at luge ud i dine fine gamle møbler? Så selv til Gammel Guld og lad møblerne leve videre. Gammel Guld kører rundt i hele Nordjylland og køber smukke gamle designklassikere og retro fra 30'erne, der er klar til at skabe god stemning i nye hjem. Kontakt os og hør, hvor meget du kan få for dine gamle ting. Læs mere på gammelt-guld.dk. Gammel Guld ved Tors, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
2: Skal du have en ny trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailerkong Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailerkong Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
3: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssel cykeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr, og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
6: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
7: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Nu er vi ikke så stort et kontor, så det er faktisk rigtig rart, at der har noget musik i baggrunden.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
18: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Life is simple, life is free.
20: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i menu-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Menu. Vi holder af mad.
0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
24: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbone smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regeringen. Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

Amy Grant og Baby Baby lige her på Radio Nord. God onsdag eftermiddag. Ej, altså, jeg håber, du har haft dig en rigtig dejlig onsdag indtil videre inden på arbejde, eller ja, hvad du nu lige har bedrevet tiden med. Nu skal jeg se, om jeg kan få det godt hjem fra arbejde. Ja, det er jo ikke sikkert, du er fri nu, det ved jeg godt. Men i hvert fald så er jeg her hele eftermiddagen indtil klokken den slår 18 og skal hygge omkring dig. Jeg er jo barselsvikaren her på Radio Nord. Jeg hedder Malene, og det er min tredje dag her på stationen. Tak for at tage så godt imod mig. Mads, han er jo, som du plejer her om eftermiddagen, han er jo gået på barsel med den skønne lille Bella, der er knap et år. Og mens han er far med stort F for hende, ja, så kan mor Malle her tage sig knapperne ind i studiet. Okay, det lyder så lidt forkert. Det er ikke, Mads, jeg har ikke et barn sammen. Rolig, jeg kunne være hans mor nærmest aldersmæssigt. Næsten. Ah, ikke helt. Men det, vi prøver på at sige, det er bare, at jeg prøver på at styre det her ind i studiet. Lige nu går det egentlig ikke så godt. Nå, men spøj til side. Jeg har selvfølgelig musikken for din ungdom med i bagagen her, og også de bedste nye sange, og jeg håber, der på en eller anden måde, vi sammen kan få skabt en rigtig dejlig onsdag eftermiddag her den 6. maj. Velkommen til i hvert fald. Så, vi trænger vist lige til at få pulsen lidt ned, så her er en skøn ballade fra Brian Rice, No Promises, på Radio Nord.

0: Domino Dancing fra Pet Shop Boys lige her på Radio Nord. Tusind tak, fordi du er lige her hos mig. Jeg hedder Malene, og hvis du lyttede med lige for lidt siden, så var jeg måske en lille smule rundt på gulvet. Jeg kom sådan lidt skæv ind i studiet, kan man sige. Rent bogstaveligt talt. Og fik sagt noget værre sludder. Men nu har jeg fundet ud af, hvorfor det er. Altså, det er jo fordi, jeg ikke har fået taget ordentligt hul på min eftermiddags Pepsi Max endnu. Så skål og velkommen til. Slubrøg også her i radioen, det er virkelig godt. Du skal passe på ikke at spille cola ned i teknikken, så kender jeg i hvert fald en masse af Torben, der bliver rimelig sure på mig. Nå, jeg er ikke sponsoreret Pepsi Max, skal jeg lige sige. Jeg er bare, ligesom mange andre jyder, halvafhængig. Det vil jeg godt indrømme. Nå, men jeg håber, du har dig en rigtig dejlig onsdag eftermiddag. Og det kører, som det skal på arbejde, eller på vej hjem fra arbejde, eller hvad du nu laver lige nu. Det kan også være, du ikke har været på arbejde i dag. Du er i hvert fald velkommen her hos mig til at lytte med, og nu vi har fået sådan nogle dage her, hvor der indimellem nærmest er sommerligt vejr. Ja, ja, det blæser også nogle andre dage og regner lidt. Og, ja. Men sådan er det jo på den her årstid i vidunderlige maj, hvor alt springer ud. Så er der jo også en anden ting, der begynder at starte nu. Altså, det er jo grillsæsonen, mine damer og herrer. Den er officielt startet. Yes! Det er den i hvert fald hjemme hos os. Der skete det i lørdags, hvor det var dejligt vejr, og så kunne min mand ikke vente længere. Det kan være, at du startede for længst hjemme med dig. Men, men hos os, der var det sådan Der var det nærmest en højtid i lørdags. Og hvis det stod til min mand, så kunne han altså grille året rundt. Også juleaften, altså hele tiden og så igen. Men det, han holder så nu mest til forår- og sommersæsonen. Lidt det tidlige efterår også. Og ja, vi er sådan lidt old school, hvad det angår herhjemme hos os med det. Det er ham, der griller. Jeg får sgu brætten det på. Altså sådan, det kan jeg godt sige. Til gengæld mor her, hun så sørger hun selvfølgelig for salaten, som vi kvinder jo gør. Så er der så andre områder, hvor vi ikke er så kønstraditionelle, skal vi sige det på den måde. Men lige det med grill, det er fatter, der gør det. Ja, men hvad putter fatter så på grillen? Altså, jeg har kigget lidt på en lille undersøgelse for Landbrug og Fødevare og Coop. Og den kigger vi lidt nærmere på lige om lidt. Hvad er det, vi danskere egentlig foretrækker at smide på den der sådan kuglegrill, eller hvad man nu har? Der er selvfølgelig også mere dejlig musik til dig. Du får de, de bedste nye sange, og selvfølgelig også musikken for din ungdom her på Radio Nord. Og om lidt betyder det, at vi skal hilse på radio og brændende læber.
1: Musikken for din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Drømmer du om et velkørende pusterum? Hos Vendelbo Vans kan du leje en autocamper, hvis du og familien vil på eventyr et par dage eller uger med frihed til at ændre kurs, når I vil. Uanset om du er til oplevelse, afslapning eller aktiv ferie i ødemarken eller byen, så kan autocamperen være med til det hele. Lej en autocamper og oplev den ultimative frihed på hjul. Vendelbo Vans. Autocamper-specialisten i Tors.
3: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
4: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
5: Hej, det er Jesper fra Årshandel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus Buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
6: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe.
7: Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang, vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Skønt genhør her med radio og brændende læber lige her på Radio Nord. Vi danskere, vi er et grillglade folkefærd. Og når grillen den tændes, og ja, som jeg fortalte før hjemme hos os, der tog vi for alvor hul på grillsæsonen i weekenden, og det er måske også sket hjemme hos dig, jamen så er der bare nogle klassikere, der går igen hos de fleste af os. Og Coop Analyse og Landbrug Fødevare, som det hedder, har spurgt danskerne, hvad de foretrækker at smide på grillresten. Og en klar vinder, altså som 78% nævnte i undersøgelsen, er selvfølgelig the one and only, altid brun og lækker, uanset om der er sol om sommeren eller ej, det er grillpølsen. Ja, den er den ubestridte konge af grillen. Og det er jo også sådan, det ved vi jo godt, at når man har spist sig mæt i nakkekoteletter og spare ribs og alt muligt andet, hakkebøffer og så videre, så kan man altid lige snuppe en grillpølse. At det skal bare, man skal altid lige kunne klemme pølsen ned til sidst. Nogle gange er det også bare pølser, der er på grillen, men den er bare ligesom altid vores ven, den her grillpølse. Så altså 78% af danskerne lægger grillpølser på grillen. Så er der bøffer, der er sådan en runner-up, det

grøntsager er steget hen over de senere år. Og det er jo en ret fin udvikling, må man sige. Og så selvfølgelig flyt og former for brød og så videre. Og kartoffelsalat til, det er faktisk nummer et. Frem for den grønne salat, eller ja, salat med salat. Ja, men det er vi også stadigvæk gode og til at spise noget tilbehør. Men det er altså mest stadigvæk kød, der ryger på grillen. Og grillpølsen er vinderen over dem alle. Og ja, det er også stadigvæk min far, der griller, eller manden. Og ja, der har han jo ligesom en frirum, og det skal vi lade ham have, hvis det er sådan, det er. Fred, hvad med det? Kvinder kan være lige så gode til at grille, det er slet ikke det. Men det er som om, at vi kender måske mindre blander os i fars madlavning, når han står ude ved grillen, end hvis det vil foregik ind i køkkenet. Ja, det ved jeg ikke. Måske er det bare sådan hjemme hos os. Altså lige eller andet. Skal jeg ikke lige tage over her, eller skal jeg ikke lige hjælpe, eller har du husket? Eller det er som om, den forsvinder lidt ude ved grillen. Det er farmands fristed. Well,

0: onsdag eftermiddag. Og du er i selskab med Radio Nord. Tusind tak for det. Jeg hedder Malene, og lige nu der giver jeg lige for en stund ordet videre til vores nyhedsredaktion. Og du bliver selvfølgelig også lige opdateret med en ny vejrudsigt. Og efter det, så er der fortsat skøn musik til dig her på Radio Nord. Musikken for din ungdom og de bedste nye sange. Og lige om lidt, der skal vi hilse på Alex Warren.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark har taget rekordlang tid, men ser man ud over Europa, så er der intet usædvanligt i det lange forløb, ifølge professor Peter Nedergaard. I dag er der gået 43 dage siden folketingsvalget. Den hidtidige rekord er fra 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne annoncere SVM-regeringen, og regeringsdannelsen skete 2 dage senere. Peter Nedergaard peger på, at eksempelvis Tyskland, Holland og Belgien alle har brugt måneder på at danne regering. Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: har jo den vildeste baggrund, den her unge, nye talentfuld stjerne, Alex Warren. 25 år gammel er han, amerikaner, og har haft en meget traumatisk barndom. Hans far er døde, og moren var alkoholiker, og han oplevede hjemløs som teenager, og det hele var træls, vil man nok sige, på jysk. Men han rejste altså som en anden fugl fønix fra asken, og ja, fik ligesom styr på livet igen, og begyndte jo at udgive musik, kom på TikTok og blev stjernet der, og så gav resten jo bare sig selv, altså han tog i verden med storm med Ordinary. Og nu den her Fever Dream, der handler om, at kærligheden kommer, når man mindst venter den. Man ved aldrig. Ja, det er stærkt, og wow, hvor har er det en ung mand med noget på hjerte? Var det skønt? Om lidt skal vi have en skøn kvinde med noget på hjerte, som efterhånden har været i showbiz i mange år, og også er ret kendt for sine crazy kostymer af og til. Og i mandags var hun blandt andet en af de her mange kendisser, der mødte op på den røde løber til Met Gala, det her berømte kunstmuseum i New York, som hvert år holder sådan en kæmpe charity-velgørenheds meta-ting for museet, hvor alle de kendte kommer i vilde kjoler og kostymer og så videre. Og Katy Perry, hun lignede det mest af alt, hun lignede en flue i hovedet, sådan en fluemask eller en rumvæsen. Eller, ja, gå selv ind og find billederne, tror jeg, det er vist lettere. Men hvid og sølv var primært farverne, og hun var meget spacey, skal vi ikke bare sige det på den måde. Om lidt, så er hun klar til det her på Radio Nord med Hot and Cold.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores food truck.
3: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
4: Landets mesterejere har talt. Danmarks bedste mesterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
5: Nej, for Ulsted Autohandel er for fjerde gang kåret som Danmarks bedste mesterværksted, målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste mesterejere. Ulsted Autohandel, Vestergade 43 i Ulsted, Danmarks bedste mesterværksted 2025. Ja, og 21, og 22 og 24, nu du spørger.
6: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
7: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdag mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
8: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
9: Rubi Isolering. Os. Med de små kugler.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

Katy Perry og Hot and Cold lige her på Radio Nord denne dejlige onsdag eftermiddag. Hvis du synes, at du efterhånden har siddet længe nok i kontorstolen eller i traktorsædet, eller ja, hvor du nu sidder på dit arbejde, hvis du har et siddende arbejde, så kan det godt være, at du lige trænger dig til at rejse dig lidt op her det sidste stykke tid, inden at den ringer ud til fyraften. Så ja, op og stå, så strækker vi os lige lidt. Åh, det er godt. Og så skal vi altså have gang i hofterne. Ja, nu bliver det eksotisk. Jeg har fundet gode gamle dansorkestret frem til dig med Regndans. En sang, der jo blev udgivet i 86 og fik en revival igen i start 90'erne. Det kan jeg huske, fordi der gik jeg i gymnasiet. Den var bare altså en sikkersmasker på dansegulvet til hver eneste gymnasiefest. Vi hørte den igen og igen. Kæmpe, kæmpe hit. Og ved du hvad? Det bedste er jo, at den holder sig altså endnu. Så nu er der ingen undskyldning. Vi skal have lige bevæget os lidt, så vi kan komme igennem resten af arbejdsdagen. Eller som du kommer godt fra start, du kan bare smide dig på sofaen nu, hvis du allerede har fået fyraften. Yes, så er der gang i motionen. Her er der Regndans på Radio Nord.

0: Da Phil Collins i sin tid i 1988 indspillede filmen Buster, som blev kaldt på dansk, der var det egentlig meningen, at han bare skulle spille hovedrollen og koncentrere sig om skuespillet. Men produktionen bag, de kunne godt lugte, at det kunne være lidt fedt, hvis han også lige ville give et bidrag til soundtracket til filmen. Det kunne vel aldrig rigtig skade, når det var Phil Collins. Og det endte med, at han skrev og producerede filmen sangen Loco in Acapulco, som du her fik med Four Tops. Men han synes ikke rigtigt, det passede, at han selv skulle synge den. Så derfor så hyrede man altså de her Motown-stjerner Four Tops til at gøre det, og et kæmpe hit var skabt. Jeg håber også, du kunne nyde den her til din onsdag eftermiddag her på Radio Nord. Meget snart så er klokken jo 16, og så er det måske fyraften. Hvem ved, så tillykke med det. Det kan også være, at du bare lige trænger til en lille opdatering, og så er det heldigt, vi har retnyheder og vejrudsigt på vej til dig.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
8: Life is simple, life is free.
9: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
10: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
27: Replace. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
29: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
30: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
31: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
32: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
33: Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. På grund af en fejl hos Skatteforvaltningens leverandør, så mangler der grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Det Hvide Hus mener, at det er tæt på at kunne indgå en aftale med Iran om et skriftligt notat, der skal sætte en stopper for krigen og sætte rammerne for mere detaljerede atomforhandlinger. Det skriver det amerikanske medie Axios ifølge Reuters. Mediet citerer to unavngivne embedsfolk. Det amerikanske udenrigsministerium eller Det Hvide Hus er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters henvendelse. USA's præsident Donald Trump skriver her i eftermiddag, at krigen kan være slut, hvis Iran går med på det, der er enighed om. Mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men også perioder med stedvis mere skydevejr. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Svag til jævn vind, mest mellem øst og nord ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet til 7 graders varme.
32: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

Jeg ved ikke med dig, men jeg bliver simpelthen så glad i løbet af den her Wham! Og I'm Your Man til din onsdag eftermiddag her på Radio Nord. Måske har du lige fået fyraften, fået fri, så håber jeg, at du nyder det, og der vender noget dejligt forude i den sene eftermiddag eller aften. Det kan også være, at du stadigvæk knokler på arbejde, så rigtig god arbejdslyst. Jeg skal nok holde dig i ørerne rent musikalsk og give dig musikken fra din ungdom og de bedste nye sanger. Og lur mig, om der ikke er en eller to, du mindst i hvert fald kan synge med på. Og måske også give dig et lille smil på læben. Det er det, der er planen i hvert fald. Jeg hedder Malene, og jeg er jo det nye her på Radio Nord. I hvert fald lige en måneds tid, fordi at der er jeg barselsvikar for Mads, som du normalt hører her om eftermiddagen. Han er hjemme ved lille Bella, der snart er et år. Og imens så styrer jeg løjerne her i studiet med højt humør, og som sagt masser af dejlig musik til dig. Og så skal vi også have løst et lille mysterie senere her, inden klokken slår 17, fordi vi skal nemlig kigge lidt nærmere på et af livets helt, helt store spørgsmål. Hvorfor lugter mit tis så mærkeligt, når jeg spiser spars? Jamen hey, det er Aspars sæson, de er kommet nu. Det er maj måned, og jeg ved ikke, hvordan du har det med aspars. Jeg synes personligt, at frisk aspars er lækker. Men jeg synes knap så meget om lugten, når jeg så går på toilet efterfølgende. Så hvorfor lugter vores urin simpelthen så underligt, når vi har spist aspars? Og er det alle, der kan lugte det egentlig? Det får vi svaret på senere inden kl. 17. Bare bliv inde her på Radio Nord nu med skønne Vanessa Carlson og 1000 Miles.

0: Mark Amber og den skønne, skønne Belong Together her på Radio Nord. På søndag, der er det jo mors dag. Og ja, jeg håber, du husker hende måske med et lille sødt kort, hvor der står, hvor meget du holder af hende. Jeg ved i hvert fald, at jeg har desværre ikke min mor længere. Og jeg er meget, meget glad for, at jeg nåede at fortælle hende, mens hun var i live, hvor meget og hvor højt jeg elskede hende. Så husk lige det i hverdagen. Jeg kan også huske at forkæle hende, der er mor. Altså, det kan også være en random onsdag, at hun får et kort eller blomster fra dig, eller bare et ekstra varmt kram. Det er vigtigt, mens vi er her. Men har du din mor, eller en anden mor, du synes, der trænger til at blive forkælet, så er det da bare om at få hende hyldet og få hende forkælet. Og det kan du altså gøre med hjælp fra os her på Radio Nord. I samarbejde med restaurant Lille Heden i Hirtshals, der har vi nemlig et gavekort på 1000 kroner på højkant. Så du kan altså invitere lige nøjagtigt den mor, du synes, der fortjener det, med ud at spise. Forkæl hende lidt ekstra til en dejlig, hyggelig aften. Og det behøver jo ikke at være din egen mor. Det kan også være din svigermor, eller din børns mor, eller en bonusmor, eller en plejemor. Eller morrollen kan jo være... Ja, det kan jo være rigtig mange. Den kan have mange kasketter på, så at sige. Så har du sådan en mor, du synes, der trænger til lidt ekstra forkælelse, så får dig endelig til konkurrencen. Og hvordan gør du så det? Jo, det gør du inde på Radio Nords Facebook-side. Der ligger et lille opslag øverst oppe, og der skal du bare gå ind og fortælle os, hvilken mor du vil tage med ud og spise på restaurant Lilleheden. Og måske også lige hvorfor, altså hvorfor hun fortjener. Det må du altid gerne skrive. Men det er ikke nødvendigt, men ja, det kunne være meget fint lige at vide, hvorfor hun er så særlig. Og så kan du måske også lige tagge hende, så kan hun se, at du sætter stor pris på hende. Nå, det bestemmer du helt selv, men i hvert fald ind på Radio Nords Facebook-side og deltage i konkurrencen. Så er det måske dig og den mor, du holder ekstra af, der skal en tur på restaurant Lilleheden i Hirtshals. Held og lykke i konkurrencen. Lige om lidt, som lovet, så skal vi løse et af livets store mysterier, eller det er måske... en nysk overdrivelse, så at sige. Fordi vi skal finde ud af, altså, det er jo sæson for asparges lige nu. Og om du spiser dem oven på stjerneskuddet i salaten, eller putter dem på grillen, eller hvad du gør, så er vi danskere ret vilde med asparges. Og det er jo også virkelig bare en lækker dansk råvare, kan man sige. Men der er lige en bivirkning ved det, og det er jo altså, når vi så skal ud og lade vandet lidt senere, så er det som om, at det dufter ret stramt og specielt, når man har spist asparges. Hvorfor gør det egentlig det? Det finder vi ud af lige om lidt her på Radio Nord.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
2: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
3: Jeg er tabt.
2: What?
3: Yes.
2: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
4: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladslytter for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
2: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
5: Ej, for fedt!
2: Tusind tak. Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder der til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
6: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
1: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
6: Jo.
7: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
8: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på naturmødet i Hirtshals for 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
9: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
10: Du har ideen til dit nye byggeri, og det kræver kun den rigtige samarbejdspartner at bringe drømmen til virkelighed. Hos CAD Tegnestuen i Hjørring lytter vi til dine ønsker og følger dit projekt helt til dørs. Vi holder styr på alt og sørger for, at processen er tryg og overskuelig. Så kan du glæde dig til resultatet uden bekymringer undervejs. CAD-tegnestuen i Hjørring. Fra idé til virkelighed uden omvej. Mød os nu på cad-tegnestuen.dk.
3: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig. Og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted. Industrivej 17. Åbybro.
5: Eftermiddag på Radio Nord.

Americanos fra Holly Johnson her på Radio Nord. Dejligt, du lytter med. Det er jeg super glad for. Jeg hedder Malene, og jeg har jo et lille hængeparti. Jeg lovede dig jo, at vi to skulle finde ud af et af livets store mysterier. Det er aspargessæson. Vi spiser det rigtig mange af os danskere på alting lige pt. Dejlig sommermad. Der er bare lige den bivirkning jo, at vores urin, vores tis, den kommer til at lugte rimelig stramt, rimelig mærkeligt, funky, når man har spist asparges. Men hvorfor gør det det? Hvorfor egentlig hele hule gør det dog det? Jamen det gør det, fordi at asparges simpelthen indeholder en svovlholdig syre, der hedder aspargessyre. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Og når kroppen nedbryder den her syre, så danner den svovlholdige stoffer. Jeg skal nok spare dig for at udtale, hvad de hedder på latin. Og de her stoffer, de udskilles gennem vores urin. Lugten, den opstår ret hurtigt. Ofte allerede inden for 30 minutter, efter man har spist de asparges. Woof. Hvis man skal tisse der, så har du nok fundet ud af, at det... Undskyld, hvis du lige midt i en eftermiddagsbasse og en kop kaffe eller noget, ved at få det galt i halsen her. Hvis du... Det var ikke meningen, du skulle miste appetitten. Men det er altså ikke selve syren, der lugter. Det er de her nedbrydningsprodukter og de her svovlagtige stoffer, der ligesom opstår når den, i den her nedbrydningsproces. Og så er det sjove jo, hvis du tænker, det har jeg da aldrig lagt mærke til, så er du måske faktisk ikke noget særligt på det punkt. Undskyld, det lød forkert. Men det er, altså selvom vi alle sammen danner de her ildelugtende stoffer for at få nedbrudt aspargesen, så er det kun omkring halvdelen af befolkningen, der har den genetiske evne til at lugte det, når det så kommer ud igen i tissen. Det er da lidt interessant. Og hvorfor det er, ja, det er så nok en helt anden historie. Det ved jeg faktisk ikke, om der er forsket i. Men det er altså kun cirka halvdelen af os mennesker, der kan dufte, at det dufter grimt, når vi har spist asparges, og vi er ude at tisse. Det er jo både de hvide og de grønne asparges, kan jeg lige som en lille forbrugeroplysning fortælle, der forårsager den her trælse, svovlholdige duft. Men der er ikke noget, der ikke er så skidt, det er ikke godt for noget. Asparges kan mange ting. Det er selvfølgelig en sund grøntsag. Så kan det også hjælpe mod tømmermænd. Ja, ja, ja. Ved at nedbryde alkoholen hurtigere og simpelthen beskytte levercellerne mod giftpåvirkning. Det er det, asparges også kan, ud over at få vores tis til at lugte dårligt. Asparges indeholder nemlig nogle enzymer, nogle aminosyre, som simpelthen fremmer den her alkoholmetabolisme. Og det kan altså gå ind og lindre tømmermændssymptomerne ret kraftigt. Bare lige husk at drikke en masse vand også, hvis du også spiser en masse asparges med tømmermænd. Men det kan være, du har lagt mærke til det, hvis du har været i byen og fået sådan en træretter, du ved, og der også har været noget tarteletter og noget hønsekød i, og noget, du ved, den der typiske hvide sovs med asparges, man får i den, eller et stjerneskud med asparges på, og du så også dagen efter får noget med asparges, så kan det være, du har lagt mærke til, at du måske har mindre tømmermænd. Jeg ved det ikke, men i hvert fald så fortæller den her forskning, at hvis man spiser asparges, især når man vågner med de her tømmermænd, og så mens man ligger med det, så skal man indtage asparges, så går det altså hurtigere med at få lindret de her tømmermænd. Det er lidt sjovt. Og opstår der måske bare et nyt problem. Det er måske ikke lige asparges, man har lyst til, når man ligger der med århundredes tømmermænd. Så er der måske lidt mere nogle saltpomfritter og noget, en burger eller noget med noget slaver i. Ja, det er jo slaver, der gør det. Men man kunne da lige måske proppe en asparges eller to ind i den her burger, og så se, om det hjælper på tømmermændene. Det er bare lige et lille tip herfra. Velbekomme.

0: clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Kæmpe hittet fra The Weeknd, Blinding Lights, her på Radio Nord. Lige om lidt, så kan du høre lidt mere om, at der faktisk er en dansk tv-vært inde og danser, der er med i den nye Michael Jackson-film. Og så skal vi selvfølgelig også høre ham med Black or White. Men allerførst, der skal du lige opdateres med nyheder og vejr.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Michael Jackson for fuld udblæsning til din onsdag eftermiddag her på Radio Nord med Black or White. Og apropos Michael Jackson, ja, så er han jo aktuel, kan man sige, post-mortem, via den her film Michael, den her portrætfilm, der skildrer hans vej til stjernerne, så at sige, fra barndommen og op til det for alvor. Ja, han for alvor blev verdensstjerne, kæmpestor. Og i den forbindelse så kan man jo komme udenom Thriller, for eksempel. Den er selvfølgelig også med i filmen, og hvordan den blev til, og så videre. Og ja, det er jo en af de mest imiterede og ikoniske danse nogensinde, Thriller-dansen. Og det sjove er, at der er faktisk en dansk danser med i filmen her, i netop Thriller-scenen. Og folkene bag filmen har simpelthen decideret spurgt på hende. Det skulle være hende. De har hørt, hun var rigtig, rigtig god. Hun har også optrådt med diverse verdensstjerner rundt omkring. Og ikke mindst så kender vi der os dansker måske hende allerbedst, fordi hun senest har været vært på Vild med Dans sammen med Martin Johannes Larsen. Det er selvfølgelig Cecilia Trapeau. Hun er skøn, og hun er fjulmedygtig til at danse. Hun danser altså side om side rundt omkring Michael Jackson, som det her tilfælde så bliver spillet af Michaels rigtige nevø i virkeligheden, nemlig Jafar Jackson. Har du været inde og se den, eller skal du ind og se Michael-filmen, så kan det være, at du lige skal holde lidt ekstra øje med, om du kan genkende Cecilia Trapeau. Men her er der sådan lidt, det er jo thriller, så de er jo sådan rimelig klædt ud som zombier, så det kan godt være, hun er svær at genkende. Men det er en rimelig sej ting at have med på CV'et, må man sige. Ja, endnu en til CV'et, et flueben der. Tillykke til Cecilia Trapeau med den, ja, med den fine ære, kan man næsten sige. Du får musikken fra din ungdom her på Radio Nord, og selvfølgelig også de bedste nye sange. Og lige lidt, så kan du danse ud i eftermiddagen i selskab med Kenny Loggins og Footloose.
1: Musikken fra din ungdom, fra din ungdom, og de bedste nye sange.
2: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skot bilen hos Støvring Autoophug.
3: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
4: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
5: Hej, jeg hedder Søren Villassen. Hos Villassen Ejendomshandel taler vi mange forskellige sprog. Hver dag ringer telefonen med nordmænd og tyskere, som gerne vil købe hus her i Nordjylland. Der er stadig områder, hvor liggetiderne er længere, og hvor nogle sælgere oplever, at det kan være svært at få solgt på traditionel vis. Også for disse er det i mange tilfælde lykkes os at få deres hus, fritidshus eller landejendom solgt til nordmænd eller tyskere. Ring og få en gratis salgsvurdering allerede i dag.
6: Villassen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
7: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssels hyggeligste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
8: De lyse måneder er tid til udendørs sysler og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

ja. Det er vist meget godt, der ikke er kamera herinde i studiet. Jeg kan simpelthen ikke sidde stille til det her nummer. Jeg elsker det. Og det er jo altså også bare i hvert fald lyden af min ungdom. Og måske kunne den også gøre noget godt for dig. Og måske var der også en tur ned ad mindernes vej. For hold op, den har jeg svunget lårbasseren mange gange til på dansegulvet tilbage i 90'erne. Kenny Loggins, og fra filmen Footloose fik du her titelmelodien. Meget snart, så er det jo tid til karneval. Ja, vi ved godt, når alting springer ud, og kirsebærtræerne er lyserøde, og forsommeren den vælter ind over os, så er det tid til det store Aalborg Karneval. Og en del af det er jo også Aalborg Børnekarneval, og det løber af staben den 16. maj i år. Og du kan faktisk vinde 5 billetter til Aalborg Børnekarneval for hele familien Nordjylland, kan man sige. Hvis I alligevel har planer om at skulle afsted, eller måske ikke lige har fået købt billetter, så kan I altså vinde den her hos os. Det er jo Kildeparken, der igen inviterer indenfor til det store Aalborg Karneval, og altså den her børne-edition, familie-edition, der også er lavet. Det synes jeg, det er ret godt tænkt arrangørerne. Det eneste, du skal gøre, det er egentlig bare at lytte med her på Radio Nord i morgenradion hos Torben. Så skal han nok fortælle dig, hvad du skal gøre for at få fingre i de her altså 5 billetter til Aalborg Børnekarneval. Og så kan du selvfølgelig også altid se mere meget snart på vores Facebook-side, som selvfølgelig hedder Radio Nord.

0: Hvis du sidder i bilen på vej hjem lige nu til fyraften, ja, så kunne jeg godt forestille mig, at du måske har scrollet med på den her Chesney Hawkes og The One and Only. Der er i hvert fald gang i den her på Radio Nord. Jeg hedder Malene og er barselsvikar for Mads her i maj måned. Og vi to, vi skal hygge os sammen, og jeg er jo i studiet en lille times tid endnu, indtil klokken slår 18, og vi sådan officielt kan kalde det aftenstid, og du måske skal i gang med aftensmaden. Så fortsat lækker musik til din onsdag eftermiddag, det tør jeg næsten godt love dig. Og der kommer flere, du kan synge med på, det tør jeg også godt love dig. Du får nemlig musikken fra din ungdom her hos os, og selvfølgelig også blandet med de bedste nye sange. Og så bliver du selvfølgelig også lige opdateret. Når klokken rammer 17, så er der selvfølgelig friske rammer til dig og dagens vejrudsigt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder. Hey!
3: Kom
2: til
3: Kalle nu! Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
4: nu! Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Tælle til 1 og tælle til 2. Du hører radio, men får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Jeg tæller op, når du bliver ikke glemt.
8: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Otto, nu er det altså din søsters tur.
17: Hej Christian. Hvad laver du her?
18: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
16: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
18: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
19: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
20: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
25: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
27: Schneider Electric kommer.
28: Godmorgen, chefen.
27: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
28: Er det dig?
27: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
28: Jamen, det er jo mig så.
27: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
29: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
27: Hold dog kæft.
30: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk.
31: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
32: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
33: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
34: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg, og frem til at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier, samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 tons skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
33: Det her er radioen for alle os nordjyder med musik.

Rihanna og Umbrella her på Radio Nord. Onsdag eftermiddag, vi kom lige efter klokken 17, og du bliver opdateret med nyheder og lidt erhvervsigt. Og det kan jo være, at du har allerede fået fri nu, og det kan være, at du er ude og gå en lille tur med hunden, der har været alene hjemme hele dagen og trænger til lidt frisk luft i det smukke majvejr her, hvor alting springer ud. Det er bare så dejligt, altså. Ej, var det skønt. Man bliver sådan automatisk sådan lidt halvglad i låget af det. Det kan også være, at du er i gang med at forberede aftensmaden, eller køre nogle unger til noget fritidsaktivitet, eller dig selv til en aktivitet af en eller anden slags. Og det kan også være, at du bare trænger til at slappe fuldstændig af ovenpå en hård arbejdsdag. Hvem ved, hvad din tidlige aftenstund her byder på, men uanset hvad, så er det bare mega dejligt, at du lytter med her på Radio Nord. Tusind tak for det. Vi giver dig jo altså musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Og lige nu, der skal vi jo, apropos, lidt tilbage i tiden og hilse på Lars Hauge.

0: Charles and Eddie, and Would I Lie to You, lige her på Radio Nord. Nej, det vil jeg i hvert fald ikke. Jeg hedder Malene, og jeg er så glad for at være her. Jeg er jo barselsvikar for Mads her i maj måned. Lige om lidt, så skal vi hilse på et fantastisk brødreband for Thy, som har for vane at hive nogle gange hele familien, og de døde musikalske alle sammen, med på scenen. Og også publikum en gang imellem. De er meget folkelige og helt vidunderlige helt ind i knoglerne. Sidste år var det for eksempel Valdemar på 14 år for Olleren, som kom med dem på scenen for at spille trommer. Jamen altså, genialt. Du får dem lige om lidt her på Radio Nord. Du har måske allerede regnet med, hvem vi er.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Og absolut 90'er. De største 90'er hits. Og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
3: Det behøver ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsyn Vådeskov kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Og vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Er åben hverdag fra 8.30 til 18 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Vådeskov. Fleksibel, hurtig og sikkert.
4: Hos Designer i Aalborg får du dansk design og nordjysk service under et tag. Om du mangler et nyt køkken, nyt bad eller smart garderobe, så har vi både ekspertisen og lysten til at hjælpe dig og dine drømme på vej. Og så ved vi, at vi kan overraske dig, både på kreativitet og kvalitet, men også på prisen. Så kom ind og få en god snak om køkken, bad og garderobeløsninger hos Designer i Aalborg.
5: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
6: Robotfiskeren taler flydende robot. Og du finder ham kun hos PJ Skovværktøj på Virkeløs 3 i Nørresundby. Vi fører kun de allerbedste produkter fra Husqvarna, Stihl, Segway, Marmotion og Roborock. Og vores dygtige medarbejdere står klar til at svare på spørgsmål og vise hele udvalget frem. Kom en tur forbi forretningen, eller klik ind på savdoktoren.dk og oplev Nordjyllands største udvalg af robotklippere. Hos os fortryder du kun, at du ikke kom noget før.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

De to fantastiske brødre fra Thy, Jonah Blacksmith med House on Fire, Simon og Thomas, de er så skønherlige. Og jeg tænker da også, at de måske forkæler deres mor Anne lidt ekstra på søndag, når det er morsdag, hvis de har tid. De er jo rigtige spillermænd, de er ude hele tiden. Men hun fortjener det i hvert fald, for det er ikke mindst på grund af hende og farmand selvfølgelig også, at de to brødre her er opvokset i, de er blevet svøbt i musikalitet fra barns ben af, fordi hele familien er jo spillemænd og optræder og synger og så videre. Og mor Anne og farmand Per er altså også med i det, der hedder Gårdsangerne fra Thy. Og laver meget andet. Altså, det er bare så musikalsk en familie. Prøv lige at tænke at være med til deres juleaften. Det må fjule med lyde godt rundt om juletræet, tænker jeg lige umiddelbart. Nå, men apropos det der med at hylde mor på søndag til morsdag. Hvis du ikke lige har fået købt en gave, eller ikke var skrevet kort endnu, eller sådan ikke rigtig ved, hvad du skal stille op, så har vi et forslag til dig her på Radio Nord, for det er sådan, at vi har jo en morsdagskonkurrence. Den kører ind på vores Facebook-side, som selvfølgelig hedder Radio Nord. Og der kan du gå ind og fortælle, hvilken mor du synes skal vinde det her. Hvilken mor du vil tage med ud at spise, for det er nemlig gavekort til restaurant Lille Heden i Hirtshals på 1000 kroner, som du kan vinde til at forkæle den mor, du nu synes fortjener. Det kan være din egen mor, din svigermor, din bonusmor, din nabosmor. Altså, det er fuldstændig bare det, at en, der har morrollen. Det kan også være en plejemor, eller en eller anden, der bare har haft en morrolle for dig, som du synes fortjener lidt ekstra forkælelse på mors dag. Så ind og fortæl os, hvem vil du tage med ud at spise, hvilken mor skal forkæles, hvis det står til dig, inde på Radio Nords Facebook-side. Så er du med i konkurrencen, og Torben, min kære kollega, som jo sender morgen her på Radio Nord, han vinder en vinder.

0: Så vi lige en smut i det østjyske, en tur på Randers Station her i selskab med TV2 her på Radio Nord. Lige om lidt, så skal vi altså lige have den store varme hånd frem og så lige give et ordentligt skulderklap til en mor og datter fra Olleren, som i weekenden fik en tæskegod idé, som bevirkede simpelthen, at andre mennesker fik et kæmpe smil på læben og også forhindrede potentielt farlige ulykker i trafikken. På forklaring lige om lidt her på Radio Nord. Men allerførst skal du opdateres med nyheder og vejr.
1: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg og frem til, at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
2: Eftermiddag på Radio Nord.

0: Hun er en vidunderlig dygtig sangerinde. Den kære Adele her med Rolling in the Deep på Radio Nord. Hvis du, som jeg, også cykler ret tit, så ved du godt, at noget af det allermest irriterende, det er, når der er kæmpe huller i vejen. Især hvis det er ned ad bakke, så er det pivfarligt at ryge sig et hul der. Altså det, potentielt så kan man jo altså faktisk miste føregrebet, så at sige, og vælte jo simpelthen. Og det var der en mor og datter i Aalborg i weekenden, som også oplevede, at de var lige ved at vælte på cykel. Og så tog de altså sagen i egen hånd. Hør, hvordan de løste det, og hvad de proppede i de der huller på vejen. Men inden vi kommer dertil, så skal du blandt andet have Hathaway inden så længe. Og ren 90'er pop, så det driver ned ad væggene. What is love på vej til?
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Hos MTH-biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH-biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Brovst, Løgstør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Hallo, hallo. Vejgaard Tæppemontering har Nordjyllands største udvalg i kvalitetsgræstæpper. Fås i flere farver og findes i 200, 300, 400 og 500 cm bredde. Velegnet til at ligge udenfor på altanen eller på et stykke af terrassen som en ekstra plæne, der aldrig skal slås. Vejgaard Tæppemontering. På toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Hej, jeg hedder Søren Villadsen. Hos Villadsen Ejendomshandel er der stadig godt gang i salget. Lige nu sælger vi masser af de lidt billigere huse i hele Vendsyssel, blandt andet til tyskere og nordmænd. Har du et billigere hus, som du overvejer at sælge eller ikke har fået solgt, så kontakt os. Vi har køberne.
5: Villadsen Ejendomshandel. Lokal og uafhængig. 98 20 40 35.
0: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
6: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov og Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
7: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
6: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag på Radio Nord.

giver dig jo musikken for din ungdom og de bedste nye sange her på Radio Nord. Den her, den var der i hvert fald tilbage for ungdomstiden. Altså 1993, da blev jeg student. Ja, så gammel er jeg. Og den her, den var bare en af dem, vi hørte allermest til alle studenterfesterne. Hathaway og What Is Love. Måske fik du sunget lidt med, og måske kunne den også fik nogle specielle minder hos dig. Hvem ved sommeren 93, hvad den bød på hos dig. Lige nu her på Radio Nord, der byder jeg på en fantastisk solstrålehistorie. Altså, der er bare nogle mennesker, som bare forstår at gøre andre mennesker glade også, og er handlekraftige. Og det fortjener altså et gigantisk skulderklap, om du kan høre det. Klappede lige mig selv på skulderen. Det skal man også huske en gang imellem. Men lige nu, der synes jeg faktisk, vi endnu mere skal huske at klappe Freja og Elisabeth for olderen på skulderen. Henholdsvis datter og mor, de var ude at cykle i weekenden, og simpelthen kommer forbi Nørre Trandersvej. Nu er jeg ny på Radio Nord, så jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, om der skal mere dialekt på. Men på den vej, der er der altså i Aalborg, er der temmelig mange store huller i asfalten. Og når man cykler rigtig meget, så kan det være rigtig træls at ryge i sådan et hul der. Da de kom hjem, så tænkte de, det går sgu ikke, vi er nødt til at gøre noget ved det. Og handlekraftet som de er, så besluttede de sig for, de har faktisk tænkt tanken uafhængig af hinanden begge to, hvad med om man plantede nogle blomster ned i de der huller? Der var ikke langt fra tanke til handling ved mor og datter her, så de skyndte sig ud og købe blomster, og så plantede de ellers fine påskeliljer og forårsblomster ned i de her huller, der er på Nørre Trandersvej i Aalborg. Og det er jo genialt tænkt. Altså for det første, så er det jo, folk kommer til at smile, og de var forbipasserende, mens de var ved at plante, var jo også ved at, altså, de smilte jo op til begge ører, synes det var sjovt. Og det er smukt at se på, og samtidig med, så opdager man jo også, hey, der er lige noget, du skal køre udenom her. Så det var altså genialt tænkt af mor og datter her, synes jeg nok. Så de fortjener altså virkelig kæmpe, kæmpe, kæmpe radiofoniske skulderklap og radiolike herfra. Altså, det må man nok sige. Hvis du nu også, der hvor du bor, irriterer dig over nogle store huller i vejen, der er jo faktisk ret mange steder, ja, der er også her på min vej, hvor jeg bor, så er det ikke sikkert, du behøver sådan lige at gå ud og investere og bruge penge på at købe blomster. Du kunne selvfølgelig også bare gå ind på din kommunes hjemmeside og så lige melde de her huller til kommunen. Men det, nogle gange er det hurtigere at tage tingene i egen hånd, skal vi sige det på den måde. Det tænker jeg lige umiddelbart. Men i hvert fald, hvad angår Aalborg Kommune, så har de jo en app, hvor man kan melde, at hey, der er et hul på den og den vej. Se at få det lappet-agtigt, ikke? Og sådan tænker jeg, at de fleste kommuner har en app, uanset hvor du bor hen og lytter med fra. Ja, men det var da i hvert fald dagens lille, lille store smil på læben. Tusind tak til Freja og mor for ålderen, for den gode idé.

0: Det er godt at have masser af kys på ønskesedlen her fra Hall & Oates. Kiss on my list her på Radio Nord. Jeg hedder Malene, og så kom jeg igennem dag 3 her i studiet som barselsvikaren for Mads. Den kære Mads, som er hjemme ved Bella på knap et år, og er det hele maj måned her. Vi to, vi skal hygge os sammen, og lad os da prøve igen i morgen. Hvis du har lyst, så er jeg her i studiet og klar til at underholde dig og få dig godt igennem eftermiddagen og sikkert og glad hjem fra arbejde med simpelthen bare så lækker dejlig musik og gode historier. Vi giver dig jo altså musikken fra din ungdom og de bedste nye sange her på Radio Nord 24/7. Sådan er det bare. Nu vil jeg smutte ud i det, der efterhånden ved at kunne kalde sig aftenstide hjem til familien og få spist noget aftensmad. Og jeg håber også, at du får dig en rigtig dejlig onsdag aften. Tak for nu og på genhør.
1: Hey, musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
5: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
6: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
7: Some people are just meant to be together.
6: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
8: This killer doesn't make mistakes.
6: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
10: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
16: Fra statsminister Mette Frederiksen den 26. februar udskrev folketingsvalg, og frem til at det blev afholdt, var der 27 sager i politiets kontaktordning for folkevalgte og deres pårørende. Det oplyser Rigspolitiet til Ritzau. Sagerne omhandlede trusler og chikane på blandt andet sociale medier, samt hærværk og få sager om vold. På den baggrund er der blevet foretaget tryghedssamtaler, tryghedsopfølgninger, vejledning om sikkerhed, og i enkelte tilfælde er der blevet udleveret en overfaldsalarm. Danske aktier har historisk set leveret stærke afkast og været stemplet som kvalitetsaktier. Men det har været svært for det toneangivende danske aktieindeks C25 at leve op til det stempel de seneste 5 år. C25-indekset har således det tredje laveste afkast i Europa ud af i alt 31 indeks. Frivillige indsamlede mere end 120 ton skrald under Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse i dag og understreger, at der er tale om den registrerede mængde affald. Danmarks Naturfredningsforening formoder nemlig, at det reelle tal er endnu højere. I nat mest klart vejr og temperaturer fra omkring frysepunktet og til 7 graders varme. I morgen en del sol, men stadigvis mere skyde og efterhånden mulighed for en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 16 grader, ved kyster med pålandsvind lidt køligere og ret svag vind fra forskellige retninger.
15: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Så kalder den smukke, barske, forunderlige, vilde og uundværlige natur igen på os i Hirtshals. Kom og vær en del af naturmødet i dagene 28. til 30. maj. Her venter oplevelser for hele familien og alle sanser. Debatter, smagsprøver, leg, læring, underholdning og koncerter med blandt andet Ella Augusta, en af de mest markante unge stemmer i dansk musik. Naturens eget folkemøde er for alle og helt gratis naturligvis. På gensyn på naturmødet i Hirtshals fra 28. til 30. maj. Se hele programmet på naturmødet.dk.
3: Hej, det er Jesper fra Aarhus Handel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i Aarhus buner af gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle Aarhus Handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i Aarhus, Himmerlands største handelsby.
4: Vil du ud af dit forhold med penge på lommen? Hos Støvring Autoophug giver vi 4.000 kroner for din gamle udtjente følgesvend og en god flaske vin til at drukne sårene med. Eneste krav er, at bilen er indregistreret. Få 4.000 kroner til lommen og en god flaske i hånden. Det kalder vi en lykkelig og indbringende afslutning på et godt forhold. Skrot bilen hos Støvring Autoophug.
5: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
0: Musikken fra din ungdom. Og de bedste, nye

Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kr. Per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk.

0: Enkelte søndage er undtaget.
1: Familierestaurant Vigsø. Høj himmel, hygge og gedigen mad på kanten af Thy.
2: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller cargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. åbytrailer.dk.
3: I år får Nordjylland mere end 2.500 nye brudepar. Når I skal holde bryllup, kan I leje alt, hvad I får brug for. Uanset om I skal bruge et telt i haven, en rød løber eller guldbestik og sølvlysestager til den eksklusive borddækning. I slipper for alt besværet. I har selv opvasken klarer vi. Klik nordjysk-udlejning.dk for inspiration til din fest, eller ring 98 24 56 80 og hør mere.
4: Har firmaet brug for ekstra lagerplads, eller måske arkivplads? Find det hos Boxit. Der er et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Har du ikke selv tid, tager Boxits personale gerne imod din fragtmand og håndterer dine varer for dig. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
5: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er det hele stik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
6: Skal du have nye trailer? Så er der Jave Haverslev. Trailergården Gandrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gandrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
7: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
1: Denne uge til Nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk Lillebror Ostehaps til 29 kroner, Schulstad Levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Vidste du, at du kan prøve din nye gulvmadras i 100 nætter? En god nats søvn begynder med den rigtige seng. Så hvis du ikke er 100% tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
10: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
11: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
14: Musikken fra din ungdom, og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Hvornår er de klar med den regering? Sådan er vi nok mange, der tænker for tiden. Men det er ikke nødvendigvis negativt, at der i morgen er gået 44 dage siden folketingsvalget, rekordlang tid i Danmark, uden der er dannet en regering. Det positive er, at vi får et gennemarbejdet og holdbart regeringsgrundlag, siger Peter Nedergaard, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk, ellers skal de bortvises. Det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol. Vi vil heller ikke acceptere, at de render rundt og snakker arabisk. Vi vil heller ikke acceptere, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
1: Tre personer, der har været ombord på et krydstogtskib, er døde efter at være smittet med Hansa-virus. Men du behøver ikke være nervøs. Risikoen for, at en farlig variant af Hansa-virus vil sprede sig i Danmark, er lav. Det fortæller overlæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut. Han forventer, at det nu bliver undersøgt, hvordan smitten er sket. I aften tørt og en del sol de fleste steder. Temperaturerne falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge. Mellem 10 og 15 grader. Vinden vil ikke gøre væsen af sig, den bliver svag til jævn.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløder for en grammofon. Det er da ikke særlig gammeldags.
1: Nej vel. Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund.
4: Ej, for fedt. Tusind tak.
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Radio Nord. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Fynbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.
7: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
8: Landets mesterejere har talt. Danmarks bedste mesterværksted er Ulsted Autohandel. Nej, vent lidt. Var det ikke en gammel kuvert?
9: Næh, for Ulsted Autohandel er for fire gang kåret som Danmarks bedste mesterværksted. Målt på kundetilfredshed. Kom med i klubben af Danmarks gladeste mesterejere. Ulsted Autohandel. Vestergade 43 i Ulsted. Danmarks bedste mesterværksted. 2025. Ja, og 21, 22 og 24, nu du spørger.
10: Skal du holde et firmaarrangement, så er det Hansholm Fish & Chips. Vi tilbyder fish & chips, pølsevogn, durumruller, burger fra vores foodtruck.
11: Du kan finde os på Facebook eller på 40 44 41 95 og book det næste arrangement. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, så du kan få en fed oplevelse.
12: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
13: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
12: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Foretrækker du camping frem for camping? Så fortsæt på Jysk og start din næste campingferie hos Jysk Caravan Center i Støvring. Vi har nye campingvogne fra Danmarks mest solgte mærke, Adria. Og selvfølgelig Find, Hobby og Knaus. Samt et stort udvalg af nyere og brugte campingvogne og autocampere i forskellige størrelser. Vi ses hos Jysk Caravan Center, Danmarks måske hyggeligste caravan center.
1: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
2: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
3: Hej,

0: Det er Jesper for vores andel. Så er det snart mors dag, og hun fortjener at blive fejret. Butikkerne i års buner er gode tilbud, og hver gang du handler i hele uge 19, deltager du i konkurrencen om gavekort til alle års handels spisesteder. Så kan du invitere mor ud på en lækker middag. Når du handler lørdag den 9. maj, får du også et sødt lille chokoladehjerte. Kom og køb gaven til mor i års Himmerlands største handelsby.
1: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læse af og på i tørvejr. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
2: Til alt det, du kører rundt og foretager dig, har du vist brug for et godt dæknavn. Så det får du her. S. Eriksen. Husk det, for S. Eriksen har specialiseret sig i dæk i absolut bedste kvalitet til en pris, der ikke er nogen grund til at dække over. Så drej ind til S. Eriksen og få et stærkt tilbud på sommerdæk fra Goodyear. S. Eriksen i Aalborg. Et godt dæknavn.
3: Musikken fra din ungdom.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder med.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Life is simple, life is free.
25: Yeah.
24: Men
0: 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: Vil du lige række mig solcremen?
20: Værsgo.
19: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
21: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
24: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
27: carglass replace. Schneider Electric kommer.
28: Godmorgen, chefen.
27: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
28: Er det dig?
27: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
28: Jamen, det er jo mig, så.
27: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
29: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
27: Hold dog kæft.
30: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard. Lige over grænsen.
31: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderne er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Elever på danske ungdomsuddannelser skal tale dansk og kun dansk. Ellers skal de bortvises, det foreslår Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Vi vil ikke acceptere nogen former for social kontrol, at de render rundt og snakker arabisk, at unge indvandrerpiger pludselig bliver påduttet, at de skal gå med et islamisk tørklæde.
1: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldtes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ. De dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Temperaturen de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Skal du holde fest? Så inviter et stykke af Thy. Familierestaurant Viksø laver mad ud af huset, så du kan nyde dagen, mens kokkene laver resten. Menukortet er fyldt med årstidens råvarer, kompromisløs kvalitet og priser, der giver appetit på mere. Vi leverer i hele Nordjylland.
2: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
3: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
4: Skal I bruge kørsel i bus som privat, virksomhed, forening, klub, skole eller institution? På halv, hele eller flerdagsudflugt? Olesens Busser har bussen, der passer. Og har I specielle behov, findes der også lift- og handicapbusser, der kan rumme op til 8 kørestolsbrugere. Tryghed, sikkerhed og service med Olesens Busser. Se mere på olesens-busser.dk og på Facebook.
5: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Gode tilbud, velkendte ansigter og det, du skal bruge lige i nærheden. Hos Min Købmand i Birkelse finder du alt til hverdag og weekend. Og med alle vores varer med gul pris, er det også billigt at handle helt lokalt. Vi glæder os til at se dig. Din købmand er Min Købmand i Birkelse.
8: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
9: Så er det igen tid til at møde venner, bekendte og andet godt folk til Sindal Marked. Velkommen blandt masser af krammerboder, stor tivoli og god musik fra 14. til 17. maj. 4 dage med gode handler, sug i maven og masser af grin. Vi ses til Sindal Marked, Vendsyssel cykeliste marked for hele familien fra Kristi Himmelfartsdag 14. maj.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: Undskyld, vi roder i Biltema Aalborg. Vi er ved at bygge en helt ny café og udvider varehuset. Men bare rolig, vi har åbent helt som vi plejer. Hos Biltema.
1: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammelt Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammelt Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
2: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
3: Er du klar til en god handel? Så kom til kæmpe loppe- og genbrugsmarked i Messecenter Vesthimmerland i Aars lørdag den 9. og søndag den 10. maj. Her fylder Lions Aars hallerne med masser af spændende loppe- og genbrugsvarer. Entréen på 30 kroner går ubeskåret til julemærket hjemmet Hobro og 4H-gården Aars. Vi ses til en god handel i Messecenter Vesthimmerland i weekenden 9. og 10. maj. Begge dage åbnes dørene kl. 9.30.
4: Trænger din elbil til service? Hos Kurts Autoværksted står vi altid klar til at hjælpe dig. Og altid til en fair pris. Kurts Autoværksted, Industrivej 17, Åbybro.
5: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stor som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder. Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
5: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
18: Replace. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantain slik til kun 3,99.
0: og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
21: Schneider Electric kommer.
22: Godmorgen, chefen.
21: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
22: Er det dig?
21: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
22: Jamen, det er jo mig, så.
21: Nej, og du kommer slet ikke med nu, klaphat.
23: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric, fordi vi er bedre sammen.
21: Hold dog kæft.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
2: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
1: En tidligere medarbejder i Kolding Kommune har uretmæssigt snaget i omkring 200 personers private oplysninger. Medarbejderen er nu blevet bortvist og meldt til politiet. Kommunens økonomichef John Burkhardt opfordrer de berørte borgere til at holde øje med deres bankkonto. Han tilføjer dog til TV Syd, at kommunen vurderer, at risikoen for misbrug nok er lille. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, kalder mediernes dækning af ham for en ren hets. Udmeldingen kommer efter, at folketingsmedlem Nadia Natalia Isaksen forlod partiet i weekenden. Dermed er Lars Boje Mathiesen nu det eneste medlem tilbage. I et Facebook-opslag beskylder han medierne for at lyve for at få kliks. Han kritiserer særligt overskrifter om partiets økonomiske støtte. Temperaturerne de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogle eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Der skal vi afsløre, om du skal have fodlænke på, om du skal i fængsel, eller om du er blevet frifundet i din parkeringsbødesag.
2: Jeg er tabt.
1: What?
2: Yes.
1: Jeg har faktisk ikke engang selv en grammofon, men jeg har nogle grammofonplader.
3: Hvad mener du, Torben? Du kalder en pladsløber for en grammofon. Det er da ikke særlig gammel.
1: Nej, vel? Og hvad står der på vindersedlen her? Trine fra Dronninglund!
4: Ej, for fedt! Ej, for fedt! Ej!
1: Der!
4: Tusind tak!
1: Spændende, John G. Ved du hvad? Nu må du have en rigtig, rigtig dårlig tur til USA, for det lyder da til, at det bliver en forfærdelig tur for dig.
5: Ja, det bliver ganske skrækkeligt, men så må I da også have det ganske skrækkeligt herhjemme så.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
1: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Det skulle vi lige have med, at du skulle til San Francisco, hva'?
5: Jo.
6: De lyse måneder er tid til udendørs sysler, og tid til at sende en kærlig tanke til dit udendørs træværk. Solsidens maler og faghandel i Nørresundby er den eneste faghandel i Aalborg Kommune. Her får du kvalitetsmaling fra Jotun og Nordsjø, og vi matcher byggemarkedernes pris. Vil du være sikker på at vælge det rigtige produkt første gang, så start i butikken med gode råd og vejledning. Her er du samtidig sikker på, at du også får den rigtige pris. Solsidens maler og faghandel, Jørgenvej i Nørresundby. Det er her, du får råd.
7: Mor, prøv at se den tegning, jeg lavede i SFO'en i dag.
8: Nej, hvor er den flot.
9: En tegning gør dig glad, uanset om den skal hænge på køleskabet eller blive til dit nye hjem. Hos CRD Tegnestuen i Jørgen er vi med hele vejen. Fra de første blyantstreger og tilladelser til nøglen drejer i døren. Vi lytter, rådgiver og holder styr på hele processen, så du kan glæde dig uden bekymringer. CRD Tegnestuen i Jørgen. Mød os nu på crd-tegnestuen.dk.
10: Skal det være i år, du giver dig selv mere fritid? Med en robotplæneklipper fra Vokslev Have Park kan du sætte et stort flueben ud fra græsslåning på to-do-listen en gang for alle. Vi har hele sortimentet af kvalitetsrobotter fra Husqvarna. Både dem til de små plæner og dem til de mest udfordrende. Og så hører de til markedets mest lydsvage. Kom ind og se nærmere på modellerne. Vi hjælper både med udvælgelse og opmåling af plænen. Glæd dig til en sommer med mere tid. Vi ses blandt robotterne hos Vokslev Have Park i Nibe.
11: Har du brug for ekstra plads? Så har Boxit løsningen til dig i lune og tørre depotrum til udlejning. Og du kan køre bilen helt ind i hallen, så du altid kan læsse af og på i tørvejr. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Boxit. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: der styr på væskebalancen på jobbet? Med vandkølere og dispensere fra Quatec løber I aldrig tør for iskoldt drikkevand. Tappet direkte fra hanen. Kølet og klar, når tørsten melder sig. Ingen tunge flasker og besværlig logistik. Kun iskold nydelse. Læs mere på quatec.dk og få et tilbud til kantinen, kontoret, institutionen eller foreningen. Quatec. Glæden ved iskoldt drikkevand.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din Toyota. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Det er der ingen grund til. Vi tilbyder nemlig en all-inclusive serviceaftale, som for et fast overkommeligt beløb hver måned dækker både alle eftersyn og også de uforudsete reparationer, der eventuelt dukker op. Det giver ro i maven og et smil på læben. Kig ind og hør mere. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Thisted, Nykøbing, Borgstøk, Stør, Aars, Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Sæby Produkthandel. Vi køber alle former for jern og metaller, kabler, batterier og gamle biler. Og vi køber både af erhverv og private. Lån en container og få hentet og bragt. Sæby Produkthandel på Jupitervej 14 i Sæby.
3: Få ekstra kulør på livet med Vendsyssel Teater. Det nye sæsonkatalog er på gaden, fyldt med oplevelser i alle genrer til alle aldre. Blandt andet teaterkoncert, en vandreforestilling, nordisk nycirkus og en slags julevarieté, komiske dramaer om både psykiatri og kystsikring og også lidt hekseforfølgelse. Læs om alle forestillingerne i sæson 26-27 på vendsyssel-teater.dk.
4: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv, og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige, ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
5: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
4: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet kan også gøre dig så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, carglass replace.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hakket dansk oksekød med 35% grøntsager eller hakket grise- og kalvekød. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
23: Schneider Electric kommer.
24: Godmorgen, chefen.
23: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
24: Er det dig?
23: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
24: Jamen, det er jo mig så.
23: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
25: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
23: Hold dog kæft.
26: Start forårets fester i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Der var i går store IT-problemer ved folkeskolens skriftlige afgangsprøve i dansk. Hver 6. elev i 9. klasse måtte vente, og nogle skoler aflyste prøverne helt. Derfor bliver der nu arrangeret ekstraordinære omprøver i starten af juni, fortæller Børne- og Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ, så de dumpede med et brag, men vi håber, at eleverne består. Og flere børn oplever at blive mobbet i skolen end tidligere. Der er sket en fordobling set over de sidste 10 år. Udviklingen bekymrer Lone Schmidt, uddannelseskonsulent i Børns Vilkår.
2: Der er også flere børn, der ikke oplever, at de når de faglige resultater, de gerne vil. Og så er der også flere, der peger på, at de ikke er glade for deres skole.
1: Måske har du modtaget en forkert forskudsopgørelse. Det er der omkring 200.000 boligejere, der har. Det skyldes en fejl hos en leverandør, som betyder, at grundskylden mangler. Derfor vil du måske om få dage automatisk modtage en ny opgørelse. Vurderingsstyrelsens direktør Anne-Sophie Jensen beklager fejlen. Hun understreger, at problemet er fanget, og at boligejerne ikke selv skal foretage sig noget. Temperaturen de falder i nat til mellem frysepunktet og 7 graders varme. I morgen en del sol, men i perioder skyer og lokalt en enkelt byge mellem 10 og 15 grader. Fredag tørt med nogen eller en del sol mellem 11 og 16 grader og hele perioden svag til jævn vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven. Hos Biltema.
1: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen formalet kaffe til kun 33 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: I Rema 1000 brænder vi for økologi. Derfor finder du over 400 økologiske varer på hylderne. Vi prioriterer lokale producenter, som for eksempel økologiske æg fra Valø Slot. Vi er også medejer af Gram Slot, et af Danmarks største økologiske landbrug. Oplev hele vores økologiske univers på Rema1000.dk. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. det gode fra Sjulsted til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
25: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
26: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
27: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
28: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
29: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
30: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Selv tilfreds med din nye madras, bytter vi den med et smil. Jysk. Et godt tilbud.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 476 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
25: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
27: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: På torsdag den 7. maj er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
21: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.